знам ще бъдем близки и сами. Твоя дъх ще следва моите дни. И не чакам, но чакам.

смех. Радио Добруджа 91.9.

0: Автомивка Автогара предлага единственото в Добрич областта автоматично измиване и подсушаване. Можете и самостоятелно да измиете и почистите своя автомобил. За собствениците на микробуси е предвидено специално обособено място. Автомивка Автогара работи с омекотена и пречистена осмозна вода, както и с първокласни препарати. Автомивката се намира зад ОМВ до автогарата. Заповядайте в Автомивка Автогара.
1: Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка дроп сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

когато изпълнението е проблем, а височината препятствие. Алпин експерт. Всякакъв вид височинни дейности. Поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения, топлоизолация с алпинисти и скеле, услуги с автовишка и височинни монтажи, рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893 72 51 51. Алпин експерт. Всяка мисия е възможна. Нови падащи цени в ФСБ СОД. Големи летни промоции от 1 юни. За всички нови клиенти, безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ СОД. Телефон за връзка 058 600 113.

0: 91.9. Гласът на Добро Джаз.
1: Будилник. Будилник. Будилник. Будилник. Будилник. Това е Будилник. Сутрешния блок на Радио Добро Джаз. Сутрешния блок на Радио Добро Джаз. Будилник. Будилник. Това е Будилник.
2: Здравей, Добро Джаз. Здравей, Добро Джаз.
3: Добро утро на 7 май, четвъртък е, часът е 7.45 минути. Температурата в този час в Добрич е 10 градуса до 18-19 градуса. Ще достигне днес, очаквани, надявам се, един хубав, наситен с събития ден. Аз съм Севдалина Сарандева, останете, за да чуем първо хороскопа.
4: Вашият хороскоп.
3: Зодия Овен. Днес ще действате с хъс и резултатите ще бъдат на лице. Ще имате неочаквана подкрепа в начинанията ви, а работата ще ви върви като по вода. Телец. Денят е идеален за презареждане и грижа за себе си. Събитията ще се развиват спокойно, така че си дайте време за повече почивка. Близнаци. Практичността ви ще е във възход и ще постигнете резултати, ако демонстрирате опита си. Денят е подходящ и за срещи. Зодия Рак. Днес ще имате шанс да разрешите финансов въпрос. Работата ще ви върви с лекота, затова не насилвайте събитията. Лъвове, днес е един от онези дни, в които задачите ще се изпълняват като по часовник. Ще имате шанс да довършите нещо важно. Деви. Насочете се към важните и належащи задачи, особено ако са свързани с пари, с дом или професионални ангажименти. Везни. Разумно е да залагате на стабилни и проверени решения. Резултатите, включително в материален план, ще дойдат като по поръчка. Зодия Скорпион. По-добре е днес да се фокусирате върху едно конкретно задължение, вместо да се разпилявате между няколко задачи. Стрелец. Ще бъдете особено ефективни днес, ако не отлагате важните неща. Сега е идеалният момент да действате. Козирог. Финансови въпроси ще излязат на преден план. Може да получите зелена светлина за проект, който изисква финансиране. Водолей. Хората около вас ще изиграят ключова роля за днешния ден, но от вас зависи дали ще имате положителен резултат. Риби. Днес имате шанс да приключите отложени ангажименти или да се справите с тема, която стои от известно време пред вас. Не пропускайте, колкото по-бързо я отметнете, толкова по-добре ще се чувствате и ще освободите пространството за нови възможности.

0: Когато те боли зъб, отиваш на стоматолог. Когато си болен, посещаваш лекаря си. А за преглед на автомобила си пристигаш при Руслан в пункта за технически прегледи. Качествен монтаж на гуми, за страховки на най-добри цени само при Руслан. Пункт за технически прегледи и квартал Балик, старото обръщало, телефон 0899-954-228.
1: Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899 05 11 74.

0: 9 на точка 9. Гласът на Double Jack.
1: Новини.

0: Часът е 8. Добро утро с първите новини на Радио Добруджа на 7 май. На последното си заседание се събира днес служебното правителство, часове преди информацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглавява Румен Радев. Служебното, оглавявано от Андрей Гюров, 106-то правителство, встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции и на граждани, едни от най-честните избори в новата ни история, изтъкна Гюров. По-честните избори са само начало. Много от въпросите са за добро управление. Те първа ще видят своето решение, отчете Андрей Гюров след проведения пресрочен вот на 19 април. Днес кабинетът му, като за последно, залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще бъдат добавени и нови. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структурата, състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство и то да положи клетва да приеме властта от служебния кабинет. 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в пресрочните парламентарни избори, Румен Радев ще се върне на Дондуков 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство. Ще връча мандата за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа, обяви президентът Илияна Йотова вчера след края на политическите консултации, които проведе във вторник. Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейното място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временна комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат и служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор, вероятно и с премиера Джорджа Мелони. За срещата си с Рубио, папата коментира вчера, че има надежда това да бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откровенност. Според Анса, серията от срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме в Ватикана днес, въпреки че срещата все още не е в официалния дневен ред на папата. В същия ден Рубио ще разговаря и с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщават от Гражданска защита и болниците в палестинската територия пред Франс Прес. Сред убитите е Насим Ал Калазани, полковник от полицейските сили, контролирани от палестинското ислямско движение Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, първият след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец.
1: Времето.
0: сутринта ниска слоеста облачност или мъгла на места, но до обяд видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса до слънчево време. След обед отново ще има временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималната температура за Добрич днес 19 градуса, 10 градуса е в момента.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.
2: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Ако много бързаш ти, време не губи. 666-666. Бързо избери. Радиотакси. 666-666. Шест шестици са в редица и всичките коли на Радиотакси. А твоето улеснение е наше задължение. Радиотакси. На ваше разположение. Бързо ме вземи с Радиотакси.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: От 1 май кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция кафе или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.
3: Инвеститор изкупува земеделска земя в цяла Добричка област на най-добрите цени за региона, без плащане на комисион, бърза проверка на документи и сделки при изрядни документи. Телефон за връзка 0878 057 004.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. 02-439-3131.
5: Песен на седмицата.
6: От най-добрите български хитове.
7: Радио Добруджа.
8: 91,9.
9: Работната седмица, прекъсната от Гергиов ден, продължава и продължаваме да слушаме Елизабет. Пак ще се погледнем.

0: В Мусио Бриколаж Добрич атрактивни предложения, промоционални цени и винаги майсторски оферти. Заповядайте в Мусио Бриколаж Добрич и открийте всичко за вашия дом и градина. Всички бои на Оргахим в Мусио Бриколаж с 20% отстъпка до 3 май.
1: Памет – денонощна траурна агенция. С дългогодишният си опит предлага цялостно уреждане на погребения, всички необходими траурни потреби, хладилна камера и траурна зала за поклонение, намираща се след кулата преди гробищния парк. Телефон 0893-309-938. Памет – ще ги откриете на двата адреса срещу болницата, между входа й и психодиспансера и след кулата преди гробищният парк. Можете да им се доверите.
2: Търсиш място, където мнението ти има значение?
3: Спри да скролваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
4: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
5: Направено от Младеж за младежи.
6: Защото бъдещето започва с нас.
7: Скъпа, кой има време за сервизи?
8: Ти не, затова звъниш на Ars Motors Service.
7: А те какво ще направят?
8: Взимат колата ти от адрес, обслужват я в собствените си сервизи в София или Варна и ти я връщат като нова.
7: Добре, но това е луксозен автомобил.
8: Именно. Те са спецове във високия клас и поддържат официална сервизна история за топ марките. Дори и производителите им вярват.
7: Звучи като да имам личен автоеконом.
8: Ами имаш Ars Motors Service, защото твоето време е твърде ценно, за да го губиш в сервис.
9: Мечтаете за къща? Ние я правим реалност. Или М97 изгражда модерни сглобяеми дървени къщи бързо, качествено и до ключ. Проект, документи. Ние се грижим за всичко. С опит, на който може да разчитате. За контакти 0894-031-520 или 0895-632-653 или М97. Просто се нанесете.

0: 9 на точка 9. Гласът на Double Jack.
1: Справочник, сервизна информация.
2: Часа и 30 минути, госпожи и господа, да пожелаем на всички вас успешен работен ден. 7 май, четвъртък е. 11 градуса е температурата в този час. 4 метра в секунда. Слаб вятър. Атмосферното налягане е в рамките на нормалното, 1017 хектопаскала. Слънцето изгрява в 5 часа 53 минути и ще залезе в 20 часа и 17 минути. Цели 14 часа 23 минути продължава светлата част на деня 7 май. Прогнозата за утре е за облачно време с кратки превалявания от дъжд. Днес дъжд не се предвижда. Утре температурата ще бъде по-висока от днешната, до 22 градуса, а днес до 19. Има вече обявени водни аварии. Район Балчик поради авария с нарушено водоподаване ще са селата Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Пряспа и Дъбрава. 127 ден в годината според Григорианския календар. Остават 238 до края на календарната година. 1099 година кръстоносците достигат Ерусалим по време на първия кръстоносен поход. В Виена е премиерата на 9-та симфония на Лудвиг ван Бетовен, 1824 година. 1895 руският учен Александър Степанович Попов демонстрира пред руско физико-химическо общество своето изобретение, първият в света радиоприемник. Затова 7 май се води като ден на радиото и телевизията, но се празнува само в три държави – Русия, Беларус и България. 1909 година Алберт Айнщайн е избран за професор по теоретична физика в Цюрихския университет. В САЩ е изпълнено първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг. Годината е 1937. Космическата совалка Endeavour е изстреляна за първи път 1992 година. 1999 папа Йоан Павел II отива в Румъния и така става първият римски папа, посетил източно православна страна след Великата схима от 1054 година. Бомбардировка на китайското посолство в Белград 1999 година.

0: В медиите днес. В медиите днес.
1: Няколко минути ще отделим за столичната преса. Часът е 8.38. 24 часа пише 800 000 у нас. Вече влагат заплатата автоматично. Ще издържи ли бюджетът? Водещо заглавие от първа страница. Труд. Лекари консултират по телефон и таблет. Телеграф. Черен април по пътищата. Водещи заглавия от вътрешните страници. 24 часа, две заглавия. Бизнесмени, бивши политици, 22 частника държат ловните стопанства днес. Другото заглавие е: армията планира да въведе сателитно наблюдение на и да модернизира дроновете. Две заглавия от Труд. Илияна Йотова призова властта да обяснява реформите. Източват се милиони от мъртви договори с АПИ. Телеграф. Прогресивна България готова с план за властта, ще гаси пожари. Още едно заглавие от Телеграф. Увеличението стига 3 хляба и сирене. Интервютата в 24 часа. Интервюто е с Елка Божова. Осъдени за дискриминация да не ползват услуги от общините, от държавата, препоръчва тя. Богдан Милчев е дал интервю за вестник Труд. Без значение кой началник ще сменят, КАТ, АПИ или ДАЙ, трябва да има смяна на системата. В Телеграф интервюто е с психологът Петя Георгиева. Войната не започва, когато падат бомби, а вътре в човека. Анализите на вестниците. 24 часа. Тръмп вече е световен митничар. В Труд анализа е озаглавен: Тръмп е гениален преговарящ, а не безумец. Да им се чудиш на Труд. И Телеграф: зад всяка цифра отново живот. Ще ми се още малко да останем на тема вестници. Край на войната на Български олимпийски комитет. Това четем от първа страница на 24 часа. Здраве, цени, пътища, данъци, правосъдие. Пет очаквания на българите към властта. Какво има зад кулисите на цирк Ди Солей? Още един анонс от първа страница на 24 часа. И това, което най-вече ни интересува: здраве, цени, пътища, данъци и правосъдие. Пете очаквания на българите към властта като препоръки от 24 часа. Четете в изданието днес.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: А вече с магазини в Добрич, на улица Отец Паисий, 34, до пазара.
2: Едноличен търговец Жеко Жеков, село Гешаново, кани арендодателите си за преподписване на договорите за аренда до 20 май 2026 година. Телефон за контакт 0899-83-4482.
3: Помощ на земеделците, Агропът 2011 представя валяците Далбо. Те осигуряват равномерно уплътняване на почвата, което подобрява водозадържащите свойства и насърчава здравия растеж на културите. Колелата на валяка имат 6 години гаранция. Така вашата инвестиция е защитена, а разходите намалени. Посетете Агропът 2011 или се обадете на телефон 0877-901-800.
1: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899-38960.
4: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
5: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
4: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
5: Само на един клик разстояние.

0: 91.9. Гласът на Доно Джай.
1: Новини.
2: Новините на Радио Добруджа в 9 часа. Аз съм Михаил Добромиров. Процедурата за съставяне на редовно правителство е на финалната права, след като Илияна Йотва проведе консултации с партиите от 52-я парламент. Днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. Това ще стане в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начало на редовното правителство ще застане именно Румен Радев. Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, служебното правителство се събира на последно заседание. Кабинетът Гюров ще разгледа проект на решение за предложение до Народно събрание за ратифициране на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и свързаните с присъединяването на България изменения. Това предвижда дневния ред на правителственото заседание. Министрите ще обсъдят и проект на решение за финансиране на Министерството на културата за 2026 година. В дневния ред е проект на решение за одобряване на проект на закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който е внесен от министъра на финансите. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проект на решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Предвидено е още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да представи информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. По седмичната си програма депутатите предвиждат още създаването на две временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси. С богата празнична програма община Каварна отбеляза вчера своя празник. Преди обед на сцената на площад защитата на Каварна се изявиха деца от детските градини и училища в града, самодейни състави и танцови школи. Специален гост бе певицата Деси Добрева, която изпълни едни от най-популярните си песни и събра аплодисментите на жителите и гостите на Каварна. Празничният ден завърши с концерт на Орлин Павлов и неговия бенд. На сцената прозвучаха както негови хитове, така и популярни кавър изпълнения. Финал на празничната вечер поставиха впечатляващи фойерверки, които озариха небето над Каварна. И накрая футбол. Добруджа измъкна драматично равенство при гостуването си на Спартак Варна в матч от 33-я кръг на FBET Лига. Срещата в морската столица с нощи завърши 1-1, а изравнителният гол падна в 6-та минута на добавеното време. Шанде даде преднина на Спартак в 33-та. До почивката Добруджа създаде няколко добри положения, но без резултат. През втората част натиска на добруджанци продължи, но чистите ситуации липсваха. За сметка на това в самия край Спартак беше близо до втори гол, но вратарят Галин Григоров спаси. Развръзката дойде в добавеното време след корнер и разбъркване в наказателното поле. Айко Трамандан изпрати топката в мрежата за крайното 1-1. След края на двубоя треньорът на Добруджа Ясен Петров влезе в спор с главния съдия и получи червен картон. С спечелената точка добруджанци остават на предпоследното 15-то място с 27 точки на точка зад Спартак и Септември. Подробности очаквайте в предаването Спринт в 16.30.
3: Времето.
2: Днес предимно ясно и слънчево време, вятърът слаб до умерен от юго-исток. Температурата в Добрич в момента 12 градуса, прогнозираният максимум за деня 18.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com.

0: Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
1: Търсите качествена и работоспособна техника на разумна цена? Търсите професионален сервис и обслужване? Обърнете се към фирма Варекс, вашият доверен партньор. Вече 30 години близо до вас. Телефонен номер 0885 0999 24.
2: Фирма Камена ООД. Професионално каменоделие. От големите майстори-виртуози. Камена ООД. Мрамор и гранит. Съвършенни на визия. Неподвластни на времето.
0: Телефон 0896 79 9943.
3: Уважаеми клиенти, магазините Всичко за дома и Агромагазин ви канят да ги посетите на булевард Русия под моста. Там ще намерите стоки с разнообразен характер за вашия бит. Домашни потреби, камини, електрическа домакинска техника, мебели, пътеки, килими, разнообразие от балатуми, матраци до напрени и много други на достъпни цени. Същият асортимент ще намерите и в магазин L Уреди на площад Свобода с марка Coop. В магазина за диетични и диабетични стоки в търговски комплекс Coop на площад Свобода ще намерите стоки, подходящи за вашето здравословно състояние. Семена и ядки, брашна, масла, сокове, безглутенови и други. Предлагат се и стоки за клиенти без хранителен режим.
4: Пица, която не те кара да лежиш след това? Да, възможно е. Фуно, пицарията в сърцето на Добрич. Тестото ни втасва 24 часа, ръчно месено, с минимална мая и без добавки. А резултатът? Лека, вкусна и пълноценна пица, с която храниш себе си, а не просто апетита си. Без компромис със здравето. Без компромис с вкуса. Уно. Вкус, който се грижи за теб. Поръчай още сега. Пицария Уно.
0: Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка Дроп Сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

Богат и съдържателен културен афиш с дата 7 май. От 17.30 в Художествената галерия в Добрич представена е на новата поетична книга на Атанаска Георгиева «Искам нещо от минало да се върне». Вход свободен, книгата се издава с финансовата подкрепа на община град Добрич. Организатори са авторът Атанаска Георгиева със съдействието на община Добрич и Художествената галерия. Също в 17.30, съвсем наблизо до Художествената галерия в Лапидариума, джаз-концерт по повод 30 април Международен ден на джаза с участието на Мартина Петрова, Александра Иванова, Павел Найденов пиано, Николай Петров контрабас, бас-китара и Стела Стойкова барабани. Организатори община град Добрич, спомнете си, този концерт беше насрочен за 30 април, Международния ден на джаза, и отложен заради лошото време. Днес обаче можем да очакваме в 17.30 джаз-концерт в Лапидариума. От 19 часа в Драматичен театър Йордан Йовков с най-голямо уважение спектакъл на Драматичен театър Пловдив, автор и режисьор Камен Донев, сценография и костюми Ивайло Николов, музикална картина Людмил Стойнев и Камен Донев, хореография Ивайло Иванов, Марияна Йотова, Катрин Гачева, Виолета Донева. Участват Камен Донев, Албена Колева, Стоян Сарданов, Патриция Пандева, Красимир Василев, Марияна Йотова, Алексей Кожухаров, Елена Кабасалова, Ивайло Христов, Ивана Папазова, Димитър Банчев, Венелин Методиев, Ивана Крумова, Катрин Гачева, Паула Маравиля, Русалина Чепликова, Георги Стайков, Васил Василев, Росен Чепилски. Билети на касата на концертна зала Добрич.

0: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
1: Бързо.
0: Ефтино.
1: Стилно.
0: Точно.
1: Актуално.
0: Лично за вас.
1: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма.
2: Телефон 0898 927 324.
1: Бестал. The best.
3: Фирмата Натус отдава под наем 7 кубикови контейнери за строителни отпадъци. Престой на място 3 дни. Услугата включва транспорт до строителния обект и извозване на контейнерите. Фирмата Натус. Телефон за контакти 0899 03 18 01.
4: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
5: Агрооказион Колеви предлага услуги с строителна техника. Комбиниран багер, мини-багери, бобкати, самосвали, валяк, трамбовки, мобилен хаспел 20 метра, телескопични товарачи, стационарна бетон-помпа 100 метра, събаряне на опасни дървета с автовишка, дробилка за клони, косене на тревни площи и транспорт на автомобили и техника до 12 тона. Телефон 0896 020606.
6: Пътища и настилки от шлайфан бетон, от лукс бетон. Телефон за контакт 0899 38 90 60.

0: 9 на точка 9. Гласът на Double Jive.
1: Добрата новина.
2: Добрата новина.
1: Добрата новина достига до вас благодарение на Тапицерка ЕОД. Втори живот за старите мебели.
3: Премиерата на видеоклипа към песента «Ганка си мама думаше» на 10-годишната Рая Петева се състоя на връх Гергьовден. Това е първата авторска песен на младата изпълнителка. Музиката и текстът са създадени специално за нея от нейния педагог Калинка Вълчева, а аранжиментът е дело на Живко Желев, при когото Рая се обучава на солфеж. Съпроводът е на оркестър, бисери и приятели. Записът и мастерингът са реализирани от Петър Петров, а видеоклипът е заснет и изработен от Стефан Калев от медийна група Добруджа. Снимките са реализирани в двореца и ботаническата градина в Балчик в края на миналия месец. Скоро младата талантлива певица ще разкаже за песента и в студиото на медийна група Добруджа. А до тогава можете да видите на dobrudjabg.com клипът и песента на Рая Петева.
4: Имате думата всеки делничен ден на телефон 601 601.

0: Добруджа. Здравей, Добруджа.
1: Фондация Българска памет и Министерството на отбраната организираха воински празник в Северна Македония вчера. Едно знаменателно събитие, за което ми се ще да научим и в Добруджа. Стотици присъстваха на 20-то юбилейно честване на 6 май на Българския военен мемориал в Ново село, Северна Македония. Това съобщи за Радио Добруджа нашият съгражданин, историк и главен експерт военни паметници и военно-патриотично възпитание в Министерството на отбраната Радослав Симеонов. За 20-ти пореден път Български военен мемориал в Ново село, Република Северна Македония, събира стотици гости, официални лица, за да отбележи Деня на храбростта и празник на българската армия. Честването бе организирано съвместно между Българското посолство в Скопие, Министерство на отбраната и Фондация Българска памет. Именно с финансиране на председателя на фондацията доктор Милен Врабевски, мемориалът е възстановен през 2006 година, превръщайки се в от изоставено гробище в място, където всяка година стотици граждани отдават почет на загиналите и погребаните в Ново село 71 герои от 11-та пехотна Македоно-Одринска доброволческа дивизия и 2-та пехотна Тракийска дивизия, загинали в войните за национално обединение. Церемонията започнала с превърналото се в традиция църковно съслужение между представители на Македонската и Българската православна църква за упокойна молитва, водена от негово преосвещенство Струмишкия митрополит Наум, съвместно с свещено-иконом Павел Милушев, архиерейски наместник в Петрич, който получил лично благословение от негово високо преосвещенство Неврокопския митрополит Серафим да участва в съслужението. Под тържествения музикален съпровод на гвардейския представителен духов оркестър почет към загиналите герои са отдали извънредният и пълномощен посланник на Република България в Република Северна Македония Желязко Радуков, генералният консул на България в град Битоля Николай Димитров, директорът на дирекция социална политика, политика на военно-патриотичното възпитание към Министерство на отбраната Людмил Михайлов, народните представители Михаил Михайлов, Елисавета Белобрадова, кметът на община Петрич Димитър Бръчков, капитан първи ранг Вълчо Атанасов, заместник началник на Висшето военноморско училище във Варна. Там са били курсанти на учебното заведение, както военните аташета на Съединените щати, Хърватия, Унгария, Украина, Народна република Китай, Румъния, Италия и над 250 младежи от България. Нещо, което трябва да бъде пример за отношенията между Република България и Република Северна Македония.

0: Баджо, удари едно рамо, че цялостен ремонт ме чака.
1: Готово, Баджо. Фирма Сион 11. Цялостен ремонт на апартаменти и къщи сега с 5% отстъпка. Топлоизолацията по алпийски способ. ПВЦ до грамата сложиха, терасата изидаха. Отвътре се прехвърлиха гипсокартона и плочките сложиха входни, интериорни врати, штори, ламинат. И климатика те ми поставиха. И, Баджо,

0: направо можеш да влизаш. А, и плащането можеш да разсрочиш.
1: Сион 11. Цялостен ремонт и на изплащане.
2: Мострена зала на улица Отец Паисий 22. Телефон 0878 45 67 48.
3: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет Могили. Сигурност, доверие и професионализъм, високи добиви и ренти, авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офис е на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4, 058 602 627.
4: Можеш да избираш между всички, но фирма Катина е с доказан професионализъм. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, изключително оригинални вътрешни штори, външни штори с всички екстри. Улица Васил Левски, 9, до Стария хлебозавод. Телефон 60 33 33. И зад стоматологията, телефон 62 10 00. Катина – най-доброто за лято и зима.
5: Ресторант Ривера – мястото, където уикендите оживяват. Ресторант Ривера – перфектното място за балове, сватби, кръщенета и всякакъв вид организирани събития. Насладете се на уютна атмосфера, вкусна кухня и отлично обслужване. Куверти на цени от 34 евро. Направете своята резервация още сега на телефон 0899 84 45 59. Ресторант Ривера – вашият празник започва тук.
6: Завършете подобаващо дългият работен ден и се почувствайте специални на всеки ваш повод в ресторант Марко Поло. Очаква ви модерна и разнообразна кухня от вторник до събота от 15 до 23 часа. Телефон за резервации 0888 917 943. Ресторант Марко Поло. 20 години традиция и стил.

0: 99.9 Glasat na Dobrođaj.
1: Новини.
2: Новините на радио Добруджа в 10 часа. 52-то Народно събрание започна работа по график. Общо 201 народни представители се регистрираха на първото работно заседание на парламента след официалното му откриване от преди седмица. Депутатите бързо приеха и програмата си за работа. Впоследствие народните представители преминаха към предложенията, като повечето бяха отхвърлени, тъй като ги има в дневния ред на законодателния орган. Тези, които обаче бяха разгледани, набързо бяха отхвърлени от мнозинството в парламента. Предложението, което бе разгледано и прието да бъде подложено на гласуване, бе на съпредседателя на Да, България, Божидар Божанов. А именно като точка втора от дневния ред за днес да бъде включен проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства около имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Народните представители отхвърлиха предложението на Божанов. Предложението от депутата от ДПС Хамид Хамид за проект на решение за създаване на временна парламентарна анкетна комисия за установяване на всички факти, данни и обстоятелства за кръга Капитал. Иво Прокопиев също бе разгледано. Неговото предложение също не мина. Общо 1026 овце липсват от 4 ферми в общините Смолян и Чепеларе. Те са регистрирани в ВЕТИ с електронната система на Българската агенция по безопасност на храните. За тях са предоставени пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата едно в град Смолян, две в село Полковник Серафимово и едно в село Забърдо, инспекторите от агенцията не са намерили нито едно животно. Според регистрациите във ВЕТИС обаче само няколко дни преди проверките цели 500 и 14 от виртуалните овце дори са били вакцинирани срещу син език. И четирите ферми имат договор за ветеринарно-медицинско обслужване с един и същи лекар. Неговият договор за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен. Инспекторите на агенцията по храните са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. Телефонен разговор той първоначално заявил, че животните са били преместени във ферми в Хасковска област, без да са уведомени компетентните органи и без необходимите ветеринарно-медицински документи. Попитан за адресите, на които липсващите над 1000 овце могат да бъдат намерени, мъжът сменил версията, животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи нито за транспортиране, нито за клане. Всички виртуални животни вече са заличени от системата ВЕТИС. Търговските вериги ще търсят диалог с новото правителство заради мерките срещу инфлацията. Това заяви в ефира на БНТ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. По думите му, предложенията за административен контрол върху цените и надценките не са правилният подход. Според Вълканов, подобни мерки вече са били прилагани през 2023 година, но без реален ефект, а наложените санкции в последствие са били отменени от съда. Той подчерта, че действително има проблем с вноса на стоки на занижени цени, но фокусът не трябва да бъде върху надценките, а върху подкрепата за най-уязвимите групи от населението. Сред предложените краткосрочни мерки са целеви помощи и ваучери за хората с ниски доходи. Според Вълканов, в дългосрочен план държавата трябва да насочи повече средства към производството, напояването и подкрепата за българските производители, вместо основно към разходи за издръжка и заплати. Джаз-концерт, посветен на Международния ден на джаза, ще се проведе днес от 17 часа и 30 минути на Лапидариума в Добрич. Събитието бе планирано за 30 април, но бе отложено за днес заради неблагоприятни метеорологични условия тогава. В програмата са включени класически джаз стандарти и съвременни композиции, изпълнени от специално сформиран квинтет от млади музиканти от Добрич. На сцената ще излязат Мартина Петрова и Александра Иванова вокали, Павел Найденов пиано, Николай Петров контрабас и бас-китара и Стела Стойкова барабани. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Температурата в Добрич в момента е 14 градуса. Прогнозираният максимум за деня 18.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com. Memories follow me left and right.
1: can feel you over here.

0: You take up every corner of my mind.
1: What you gonna do now?
2: Основно училище Стефан Караджа е място, където ние растем, мечтаем и се учим. Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници, за да станете част от нашето голямо училищно семейство. При нас ще намерите приятели, учители, които ще ви подкрепят и възможности за успех. Заповядайте в нашето училище! Място за мечтатели и смелчаци!
3: Искате ли качествени мебели? Искате ли да са удобни и на достъпни цени? Мебел 94. Мебели от производител. Произвежда холни гарнитури, дивани, кухненски ъгли. Предлага обзавеждане за кухня по ваш проект и размер с уреди за вграждане на известни производители. Мебел 94. Мебели от производител. Шоурум срещу второ ДКЦ.
4: Кооперация Житница, село Житница, ще проведе годишно отчетно изборно събрание на кооперацията на 23 май, събота от 10 часа в читалищния салон на село Житница при следния дневен ред. Приемане и освобождаване на членове на кооперацията, отчети на управителния съвет и на контролния съвет за производствено-икономическите резултати през изминалата стопанска година, приемане на аудитирания финансов отчет и аудиторски доклад, избор на нов аудитор, управителен съвет, контролен съвет и председател на кооперацията. Промени в устава на кооперацията. Приемане на наредба за предоставяне на земя за лично ползване и рента за 2026 година. При липса на кворум събранието се отлага с час по-късно. За пътуващите от град Добрич ще има осигурен автобус от 9 часа пред автогарата.
5: Имате спешна нужда от ремонт на хидравличен маркуч? Търсите качествени немски масла, лагери или професионални инструменти? Заповядайте в новия магазин на RM Partners, град Добрич, булевард 3 март 63 или ни потърсете на 0899 500 093. RM Partners – качество и бързина във всяка ситуация.

0: Радио Добруджа. 91.9.
1: Здравей, Добруджа! Здравей, Добруджа!
2: В Народното събрание днес изслушват служебния министър на финансите как са усвоени средствата за общините. Излезе предварително справка за общинските средства, усвоени изцяло и достигнали до общините у нас с 68% от средствата по инвестиционната програма за общински проекти. Това изнася министър Клисурски. От общ ресурс 460 милиона евро по инвестиционната програма за общински проекти, заложените в тъй наречения удължителен бюджет към 22 април са 312 милиона евро или 68% са усвоени изцяло и са достигнали до общините по техни заявки и по одобрени проекти. В началото на мандата на служебния кабинет заявихме, че адекватното изпълнение на тази общинска програма ще бъде един от основните ни приоритети както на Министерство на финансите, така и на Министерство на регионалното развитие и на правителството като цяло, каза още Клисурски. Направихме така, че средствата по общинската програма да се разпределят към общините по-справедливо и най-вече в рамките на закона. Министърът обясни, че целта е била да се изпълни заложеното в закона за държавния бюджет, проектите, които са утвърдени в него, да могат да получат средствата, които са одобрени и също така това да бъде в рамките на финансовия ресурс, който е утвърден в удължителния закон за бюджета 900 милиона лева миналата година при приемането на закона, както и 460 милиона евро сега. Това в рамката, в която работим, 460 милиона евро преди приемането на редовния бюджет за 2026 изцяло по проектите, които са утвърдени в приложените от закона за бюджета мерки. Днес ще разберем още информация покрай общините, но утре ще очакваме конкретна информация от областния управител на област Добрич Асен Атанасов и от кмета на Добрич Йордан Йорданов.

0: търсиш място, където мнението ти има значение.
1: Спри да скроваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
2: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
3: Направено от Младеж за младежи.
4: Защото бъдещето започва с нас.
5: Добруджански технологичен колеж Добрич предлага обучение по три съвремени специалности – земеделска техника и технологии, ремонт и експлоатация на транспортна техника, ремонт и експлоатация на мехатронни устройства. Ранен прием на документи до 14 май. Кандидатстване на място всеки работен ден от 9 до 16 часа в Добруджански технологичен колеж. ЖК Добротица 12, етаж 4, стая 408. За информация 058 605 378 или на интернет страницата на колежа. Побързайте, местата държавна поръчка са ограничени.
6: Инструктора на новото време Даниел Гаглиардо от Аржентина ще проведе семинар за задълбочаване на духовните закони и космическия живот от 2 до 6 юни, село Мийковци, Еленския Балкан. Семинарът е целодневен. Участието и храната са на принцип дарение. Заплащат се само нощувките. Може да се включите за целия период или частично. Повече информация на сайта на Оксим България или на телефон 0889 667780.

0: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899-389060.
1: Заповядайте на среща с радостта на народа. Футболната легенда Божидар Искренов ще представи в Добрич своята автобиография «Без обувки». Истинската история на радостта на народа. На празничния 24 май от 18 часа в Бар Джак ще имате възможност да чуете историите от една забележителна кариера и да се срещнете лично с него. Очакват ви спомени за големия футбол, незабравими моменти и автографи. Входът е свободен.
2: Намерете вашата добра находка от мебелния оказион при Божанка. Оказион при Божанка приема и предлага употребявани мебели за дома с осигурен транспорт за Добрич региона. Улица река 82, зад Кауфланд. Телефон 0897 857 391.

0: 91.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: Новините на радио Добруджа в 11 часа. Прогресивна България е тук, за да промени България. Ние съзнаваме отговорността, с която избирателите ни натовариха и знаем, че подкрепата за нас дойде на крилата за отчаяното желание на българите за промяна. Това заяви депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в декларация от трибуната на Народното събрание. По думите му, хората знаят, че страната е богата на природа, но бедна на ресурси. Богати с вълшебна пръчка няма да станем. За да живеем като европейци, трябва да спрем ограбването на държавата, каза той. Според Кутев трябва да бъде осигурено благоденствие и справедливост за всички граждани. Трябва да бъде ремонтирана системата на образованието и да се върне държавата на нейното място, настоя той. Антон Кутев изтъкна, че Прогресивна България е в Народното събрание по волята на гражданите да работи не с извънредно законодателство, а с силата на реда, с силата на законността и с морала. Всичко ще става по реда си. Ние ще върнем прокуратурата, съда и цялата система там, където обществото изисква да бъдат, а не за свалянето на охраната на един или двама политици. Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите. Може да се работи честно и справедливо. Хората с власт трябва да работят в интерес на обществото, защото ние няма да бъдем като вас, категоричен бе той по адрес на предишните властимащи. Според него за охраната на двамата партийни лидери, визирайки Бойко Борисов и Делян Пеевски, ще бъдат упълномощени контролните органи. Причината? Народното събрание не е разследващ орган и няма да бъде такъв, за да сваля охраната на когото и да било. Общо 1026 овце липсват от 4 ферми в общините Смолян и Чепеларе. Те са регистрирани във ВЕТИ с електронната система на Българската агенция по безопасност на храните. За тях са предоставени пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата едно в град Смолян, две в село Полковник Серафимово и едно в село Забърдо, инспекторите от агенцията не са намерили нито едно животно. Според регистрациите във ВЕТИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от виртуалните овце дори са били вакцинирани срещу син език. И четирите ферми имат договор за ветеринарно-медицинско обслужване с един и същи лекар. Неговият договор за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен. Инспекторите на агенцията по храните са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. Телефонен разговор той първоначално заявил, че животните са били преместени във ферми в Хасковска област, без да са уведомени компетентните органи и без необходимите ветеринарно-медицински документи. Попитан за адресите, на които липсващите над 1000 овце могат да бъдат намерени, мъжът сменил версията, животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи нито за транспортиране, нито за клане. Всички виртуални животни вече са заличени от системата ВЕТИС. Два дрона са се разбили в Латвия, предаде Reuters, позовавайки се на латвийската армия, съобщава днес БГ. Един от дроновете се е разбил в съоръжение за съхранение на петрол в Резекне, на около 40 км от руската граница. Около 4 часа тази сутрин латвийските власти са издали предупреждения за дронове до жителите по руската граница, като са ги помолили да останат по домовете си. Припомняме, че няколко украински дрона удариха Латвия, Естония и Литва в края на март, един от които се удари в комин на местна електроцентрала, а друг се приземи в замръзнало езеро и експлодира. Смята се, че украинските дронове са били изстреляни, за да ударят военни цели в Русия. Джаз-концерт, посветен на Международния ден на джаза, ще се проведе днес от 17 часа и 30 минути на Лапидариума в Добрич. Събитието бе планирано за 30 април, но бе отложено за днес заради неблагоприятни метеорологични условия тогава. В програмата са включени класически джаз стандарти и съвременни композиции, изпълнени от специално сформиран квинтет от млади музиканти от Добрич. На сцената ще излязат Мартина Петрова и Александра Иванова вокали, Павел Найденов пиано, Николай Петров контрабас и бас-китара и Стела Стойкова барабани. Новините бяха представени от AI Сътрудник.
3: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Температурата в Добрич в момента е 16 градуса. Прогнозираният максимум за деня е 18.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: Търсите качество и вкус като от бабината трапеза? Искате да сготвите истинска пилешка супа, яхния или ястие, което стопля душата и събира семейството отново около трапезата? Изберете нашата натурална замразена кокошка, отглеждана по хуманен начин и без изкуствени подобрители от вашия любим фирмен магазин на яйца и птици Зора, намиращ се на улица Гоце Делче в град Добрич, до пазара. Качество и вкус, които се усещат. Яйца и птици Зора – продуктите, които носят домашен уют. Заповядайте, очакваме ви!
1: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
0: Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка Дроп Сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

0: Радио Добруджа. 91.9.
1: Здравей, Добруджа! Здравей, Добруджа!
2: 6 май е ден на Тервел, защото той е град на достойни хора, трудолюбиви, силни, гостоприемни и мъдри. Това са само част от думите на кмета на Тервел Симеон Симеонов в поздравлението по повод празничния 6 май. А сега на пряката ни телефонна линия от Тервел е Севдалина Колева. Тя е директор на дирекция образование, култура, младежки дейности. Здравейте, госпожо Колева.
3: Здравейте. Как... Добър ден на слушателите на Радио Добруджа.
2: Как премина празника вчера? Усети ли се?
3: Всъщност празничните прояви, посветени за деня на Тервел, започнаха на 5 май. Тогава проведохме празник на вкусовете и кулинарните традиции на територията на община Тервел. Този празник се наложи като традиция през 2020 година и се възприема много добре от нашите съграждани, както и от гостите на Тервел. В него участват всички читалища на територията на общината, както и ученици от двете училища в града. На специално подредени стандове се представят характерни храни, които различните етноси, които населяват нашата община, поставят на семейната трапеза по време на пролетните празници. Изложението няма конкурсен характер и наистина се получава един пъстър букет от вкусове и изкусно подготвени храни, които, смея да твърдя, са достойни за всяко кулинарно състезание. В този празник се включват и местни приложници, които представят ръчно изработени сувенири и изделия от най-различни материали. А освен това, вече е втора година, екипът от кухнята на домашния социален патронаж в Тервел готви на площада сред всички останали участници и гости, като тази година вкусната изненада към тях бе любимото на всички съчетание на боб с печена наледница.
2: Боб?
3: Както казахте, поздрав към всички поднесе инженер Симеон Симеонов, който връчи и парични награди и грамоти за участие на читалищата и на училищата. Тази година програмата на този празник бе обогатена и с изпълнение на георгиовски песни от местните самодейни състави. Разваляха се и георгиовски люки, на които бяха вързани на дърветата около сцената. Така че празника наистина започна на 5 май и продължи се на 6. Разбира се, това началото на празника бе поставено в храм Свети Великомъченик Георги Победоносец. Тази година отбелязахме 15 години от освещаването на храма и всички ние много се гордеем с него и и много го обичаме, защото всъщност изграждането на храма наистина коства на тервелчани много труд и събиране на средства в продължение на повече от 15 години. И то е едно истинско бижу на центъра на Тервел. Разбира се, литургията бе обслужена от свещеник Волчо Петров, съслужие с църковния хор към храма. Тази година отново бяха раздадени празнични курбани, които бяха дадени от кмета на общината инженер Симеонов, от почетния гражданин Мариан Колев и от животновъда Диан Ковачев. А в следобедните часове площада и откритата сцена отново оживяха от веселие и настроение по време на концерта на фолклорния дует Сестри Динели. Те ни поднесоха богата програма от песни от Тракийската и Добруджанската фолклорна област и, разбира се, публиката не остана безразлична, защото през цялото време танцуваха на всички песни, които изпълниха двете сестри. Както започнахте вашия репортаж с поздрава на господин Симеонов, Тервелчани са трудолюбиви, силни, гостоприемни, но и всички много добре знаем как да се веселим и можем да бъдем заедно както в емоцията, настроението на празника, така и в работата ни.
2: Доказали
3: и
2: сте го.
3: Наистина се получи много хубав празник.
2: Да. А имахте ли предварително тържествена сесия, връчване на награди? Удостояване с почетна
3: награда? Няма предложения към момента за връчване на награди за почетни граждани или други награди, свързани с наредбата за почетните граждани от лицията. Така, мисля, че по традиция при нас това се случва в 3 септември месец. Във времето е останало като наследство, когато празника на Тервел
2: беше на 22-ри. Да. Между другото, щях да ви питам, ако сега трябва да решавате кога да е празника 22 септември или 6 май, кой празник, коя дата ви харесва повече?
3: Ами, това не е едно лично решение, но на мен специално като организатор на събитията, 6 май ми е повече на сърце.
2: Да. Пуква се пролетта и всичко с нея разцъфтява. Така е. Благодаря ви много за този хубав разказ. Поздрави много на тервелчани още веднъж.
3: Позволите още една секундичка. Да. Празниците в Тервел продължават. Днес и утре на сцената на читалището ще се проведат концертите на детски фолклорен танцов ансамбъл Калинка Вълчева и аз каня на нашите съграждани от ефира на Радио Добруджа да заповядат в акционната зала с 18 часа в читалището
2: от Ниси. Благодаря ви, Севделина Колева от Тервел, за празника на Тервел и още веднъж поздравления към всички жители на града и общината.
3: Благодаря ви.

0: Радио Добруджа. 91.9.
1: Здравей, Добруджа! Здравей, Добруджа!
2: Кампанията «Пица за смет» в Добрич тази година ще се проведе на 9 май. Община Добрич обяви третото издание на кампанията от 10 до 16 часа на 9 май. Инициативата има за цел да насърчи по-чист и по-подреден град. Повече подробности около кампанията сега от Светлана Андонова, главен експерт опазване на околната среда към община в Добрич, в разговор с Даниела Русева и Стефан Калев.
3: Трето издание на кампанията «Пица за смет» ще се проведе в Добрич на 9 май от 10 до 16 часа. Организатор на това събитие по почистването на град Добрич, община град Добрич.
4: Кампанията се провежда за трета поредна година в общината по инициатива на ресторантьорите на град Добрич и по тяхно предложение и с тяхна подкрепа. За трета поредна година ще проведем кампанията. Тя ще е на 9 май. От 10 до 16 часа ще има разположени съответно наши колеги на 11 пункта в града.
3: Кои са пунктовете и къде са техните локации?
4: Пунктовете тази година са същите като миналата. Имаме един нов пункт, който сме добавили предвид интереса последните две години, който отчетахме. Това е пункта в градски парк. Хората го знаят като място за пазара за коли на улица Лозята, трети път. И малка промяна имаме на паметника. Пункта няма да бъде на паметника Хан Аспарух срещу АБЦ-то в ЖК Добротица. Останалите пунктове са, както гражданите предполагам добре ги знаят, квартал Рилци, Читалище, Пробуда, ЖП гара Юг, Младежки център Добрич, пред училище Климент Охридски, паркинга на ДКЦ-2, паметника Добротица, ЖК Балик 20 до детската площадка, площадката за разделно събиране за отпадъци от домакинства отново ще бъде пункт. Тя също ще бъде отворена от 10 до 4 часа, освен чували от събраните отпадъци. Не могат гражданите да продадат и всичко, което имат събрано разделно. На ЖК Строител до блок 58. Да, това са всички тези, това са нашите пунктове, като на инициативата, както и до сега, гражданите ще идват на пунктовете, ще получават 4 чувала. Те могат и повече да получат, но този тип зелени чували, тези чували трябва да предадат, напълнени съответно с отпадъци. Срещу 4 такъв чувала ще имат възможност да се изтеглят талон за безплатна пица, бургер, дюнер, торта, на стойност от нашите ресторантьори, които не подкрепят в тази инициатива.
3: Тоест 4 чувала е минималното количество отпада, което трябва да бъде предадено. Общината осигурява чувалите, ръкавици.
4: Чували и ръкавици осигурява общината. Тук се включва почистващата фирма West Solutions, която се ангажира с извозването на отпадъка и осигури чувалите и ръкавиците за кампанията.
3: Кои са местните заведения, които ви подкрепят в тази идея?
4: Местните заведения са Walnut, Съткарница Неделя, Лапица Търговски парк, Лапица улица Дунав, Лапица при Златко и Дани, VIP Джуниорите, Бакарди клуб, Ел Мундо, Фесто, ресторант Фесто, пицария Уно, пицария Лагуно, пицария Романо се също ни подкрепят. Това са и от новите ресторантьори, които се включиха в кампанията.
3: Какво количество отпадък беше събрано през миналата година в рамките на тази кампания?
4: За 25-та година отчетахме почти 20 тона събрана отпадък. Включиха се около 700 доброволци. Тази година се надявам да надхвърлим този резултат. За 24-та отпадъците бяха почти 11 тона, доброволците по-малко и искрено се надявам, че тази година ще отчетем доста повече активност от страна на гражданите. Идеята е да се почистят междублокови пространства, места за обществено ползване в града и така да, както се казва, да имаме срещу празниците един почистен град.

0: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база в село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офисът на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
1: Готови ли сте за нещо наистина изкушаващо? Yeah! Събота Бутик Кейкс, бранд на Бакарди Клуб, създава на място, където се раждат неповторими изкушения. Всеки ден торта по избор плюс безалкохолна напитка, само 4,99 евро. Насладете се на неустоимите нутела, тирамису, чизкейк, веган торти и открийте още много нови изкушения. Събота Бутик Кейкс. Веднъж опиташ ли, искаш още!

0: Знаеш ли какво е да ядеш пица и да се чувстваш добре след това? Пицария Луно вярваме, че вкусната храна трябва да е и лека за тялото. Затова приготвяме тестото си с качествени брашна, минимална мая и дълго втасване. Цели 24 часа. Без подуване, без тежест, само истински вкус и чиста наслада. Пица, която се грижи за теб. Това е Пицария Уно. Посети ни в центъра на Добрич.
1: Медицински център Месемврия побеждава болката. С най-модерните апаратури за терапия и рехабилитация предлага ефективни решения за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ударно-вълнова терапия Shockwave – съвременен метод при болка и възпалителни състояния, включително и при лечение на простатит. Дълбока осцилация – щадяща и ефективна терапия за намаляване на болката, отока и напрежението. Рехабилитационен център Месемврия в комплекс Рила. Професионална грижа, модерна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент.

0: 9 на точка 9. Гласът на Доброджа.
1: Новини.
2: Новините на Радио Доброджа в 12 часа. Аз съм Михаил Добромиров. Новият парламент се събра днес за първото си редовно заседание. В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и Иво Прокопиев. И двете предложения обаче бяха отхвърлени от мнозинството от Прогресивна България. Прогресивна България е тук, за да промени България. Ние съзнаваме отговорността, с която избирателите ни натовариха и знаем, че подкрепата за нас дойде на крилата за отчаяното желание на българите за промяна. Това заяви депутатът от Прогресивна България Антон Куртев в декларация от трибуната на Народното събрание.
3: Ние, народните представители от Прогресивна България, сме тук по волята на българските граждани, за да свършим всичко това според Конституцията и законите на страната. Не с извънредно законодателство или с драконовски и полицейски мерки, а с силата на реда, законността и морала. Това означава, че времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на Прогресивна България управлява държавата, решенията ще се вземат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си с морала и почтеността, която законите им вменяват. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
2: След това депутатите влязоха в едночасов спор по създаването на временна комисия за правилника на Народното събрание. В комисията Прогресивна България ще има 9 народни представители, 3 за ГЕРБ, по един от ДПС, един от Демократична България, от Продължаваме промяната и от Възраждане. До 18 май правилникът трябва да е готов. Петър Петров от Възраждане поиска да се спази досегашната практика и всяка партия да има по двама представители. Това беше един работещ механизъм, каза той. Петров смята, че със силата на мнозинството управляващите се опитват да наложат своята воля. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отбеляза, че последните парламенти не са били добър пример. Според него трябва да има пропорционалност на изборния резултат. Правилата ще бъдат абсолютно демократични, също обясни Антон Кутев. Видяхме как работиха вашите народни събрания, сега е ред да покажем как ще работи нашето, заяви той. Йордан Иванов от Демократична България коментира, че предишното мнозинство не е имало болшинство в комисията за правилника. Той се е досъл думите на Кутев за нашето народно събрание. Парламентът е на всички граждани, каза още депутатът. От Възраждане също изразиха притеснение, че ще се налага волята на мнозинството. Малко е глупо още в първото заседание да се показват мускули безпардонно. Имаме дежавю, каза лидерът на партията Костадин Костадинов. А Ивайло Мирчев видя пък нагон за власт от страна на Прогресивна България. Третото издание на кампанията «Пица за смет» ще се проведе в Добрич на 10 май от 10 часа до 16 часа. Тя се организира от община град Добрич съвместно с местни ресторантьори и съчетава събирането на отпадъци с поощрение за тези, които предават 4 чувала отпадък. Те ще получат талон за вкусна награда по избор, а именно пица, дюнер, бургер или торта, осигурена от ресторантьорския бизнес. Това е обясни за медийна група Добруджа Светлана Андонова, главен експерт опазване на околната среда в община Добрич. В рамките на сметопочистващата инициатива в различни части на града ще бъдат разкрити 11 пункта, където гражданите ще имат възможност да получат чували и ръкавици за събиране на отпадъци. Новият пункт тази година ще бъде разположен в градския парк в района на пазара за автомобили на улица Лузята, трети път. Промяна има и при пункта в квартал Добротица, който няма да бъде срещу паметника на Хана Спаруха, срещу а до магазина АБЦ в квартала уточни специалистът. Останалите пунктове ще бъдат разположени на следните места. Квартал Рилци, читалище Пробуда, квартал Балик, площадката за разделно събиране в района ЖП Гара Юг, булевард Добричка и Попея, младежки център Добрич, пред средно училище Свети Климент Охридски, на паркинга на ДКЦ 2, паметника Добротица до детската площадка в ЖК Балик, в ЖК Строител до блок 58, пред паркинга на средно училище Свети Климент Охридски, булевард Русия номер 2, обясня още специалистът.
1: Гражданите ще идват на пунктовете, ще получават 4 чувала. Те могат и повече да получат, но този тип зелени чували. Тези чували трябва да предадат, напълнени съответно с отпадъци. Срещу 4 такъв чувала ще имат възможност да се изтеглят талон за безплатна пица, бургер, дюнер, торта на стойност от нашите ресторантьори, които не подкрепят в тази инициатива. Чували и ръкавици осигурява общината. Тук се включва почистващата фирма West Solutions, която се ангажира с извозването на отпадъка и осигури чувалите и ръкавиците за кампанията.
2: Заведенията, които подкрепят третото издание на кампанията Пица за смет, са Сладкарница Неделя, Лапица, Елмундо, Фесто, Пицария Лагуна, Пицария Романа, Бакарди Клуб, ресторант Walnuts, ресторант Монцарела, VIP Дюнер и други местни обекти. През миналата година в рамките на инициативата бяха събрани близо 20 тона отпадъци с участието на около 700 доброволци. Организаторите се надяват тази година резултатите да бъдат още по-добри и повече граждани да се включат в почистването на междублокови пространства и обществени места в града.
0: Времето.
2: До края на деня предимно ясно и слънчево време. Вятърът до умерен от юго-исток. Температурата в момента в Добрич 17 градуса.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света, на dobrudja.bg.com.

0: След кратка пауза за реклами продължава предаването Златните хитове.
1: Търсиш място, където мнението ти има значение?
2: Спри да скроваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
3: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
4: Направено от Младеж за младежи.
5: Защото бъдещето започва с нас.
6: Телефон 600-179. Експрес такси.
7: Позвани и затвори.
6: 088-999-179.
8: Експрес такси. Добричкият експрес. Винаги в точния час, на точното място.
9: Златните хитове от Битълз до наши дни.

0: След кратка пауза за реклами продължава предаването Златните хитове.
1: Автомивка Автогара предлага единственото в Добрич областта автоматично измиване и подсушаване. Можете и самостоятелно да измиете и почистите своя автомобил. За собствениците на микробуси е предвидено специално обособено място. Автомивка Автогара работи с омекотена и пречистена осмозна вода, както и с първокласни препарати. Автомивката се намира зад ОМВ до автогарата. Заповядайте в Автомивка Автогара.
2: Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899 05 11 74.
3: Златните хитове от Битълз до наши дни.

0: След кратка пауза за реклами продължава предаването Златните хитове.
1: Нови падащи цени в ФСБ Солт. Големи летни промоции от 1 юни. За всички нови клиенти безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ Солт. Телефон за връзка 058 600 113.
2: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899-38-9060.
3: Златните хитове от Битлз до наши дни.
4: Със съдействието на Фаворит такси. Твоето такси.

the wick of her eye.

0: 9.9. Гласът на Доброджа.
1: Новини.
2: Новините на радио Доброджа в 13 часа. Състоянието на публичните финанси в страната е стабилно и адекватно предвид текущата икономическа ситуация. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски при изслушване в Народното събрание. Той подчерта, че към момента фискалният резерв възлиза на 6,8 милиарда евро, което според него е сравнително високо ниво и означава, че държавата разполага с достатъчно средства. По думите на Клисурски, приходите в бюджета към края на април достигат 14 милиарда и 100 милиона евро с около 11% повече спрямо същия период на миналата година. Той отчете и реален икономически растеж, както и по-добра събираемост на приходите. Финансовият министър посочи, че разходите се увеличават основно заради вече приети законови промени, сред тях повишение на минималната заплата, пенсиите, както и заплатите в някои ключови сектори, като МВР и образованието. Клисурски определи дефицита като резултат от съотношението между приходи и разходи и съобщи, че към края на април той е 1,75 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт. Той призова новото правителство да определи рамката на бюджета за 2026 година, включително размера на дефицита и дълга, като подчерта, че това е една от най-важните предстоящи задачи. Търговските вериги ще търсят диалог с новото правителство заради мерките срещу инфлацията. Това заяви в ефира на БНТ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. По думите му, предложенията за административен контрол върху цените и надценките не са правилният подход. Според Вълканов, подобни мерки вече са били прилагани през 2023 година, но без реален ефект, а наложените санкции в последствие са били отменени от съда. Той подчерта, че действително има проблем с вноса на стоки на занижени цени, но фокусът не трябва да бъде върху надценките, а върху подкрепата за най-уязвимите групи от населението. Сред предложените краткосрочни мерки са целеви помощи и ваучери за хората с ниски доходи. Според Вълканов, в дългосрочен план държавата трябва да насочи повече средства към производството, напояването и подкрепата за българските производители, вместо основно към разходи за издръжка и заплати. Регионален исторически музей Добрич кани жителите и гостите на града на откриването на временната изложба «Лечебницата в античността и средновековието». Събитието ще се състои на 11 май от 17 часа в музея в градски парк Свети Георги. Изложбата е реализирана от Национален антропологичен музей Камбан и исторически музей Свищов с участието на експонати от фондовете на музей по история на медицината Варна и регионалния исторически музей в Добрич. Експозицията проследява развитието на медицинските практики и болничното лечение през вековете с акцент върху античността и средновековието. Представени са преходът от магико-религиозните представи за болестта към организирани форми на лечение, появата на първите лечебни структури, ролята на храмовете, лекарските практики и римските военни болници, както и развитието на средновековните лечебни заведения. Изложбата е допълнена с предмети от 19-ти и първата половина на 20-ти век, свързани с развитието на модерната медицина. Посетителите ще могат да видят археологически находки, медицински инструменти, човешки костни останки със следи от травми и интервенции, както и експонати, представящи по-късни диагностични и лечебни практики. Експозицията ще може да бъде разгледана до 21 август. Джаз-концерт, посветен на Международния ден на джаза, ще се проведе днес от 17 часа и 30 минути на Лапидариума в Добрич. Събитието бе планирано за 30 април, но бе отложено за днес заради неблагоприятни метеорологични условия тогава. В програмата са включени класически джаз стандарти и съвременни композиции, изпълнени от специално сформиран квинтет от млади музиканти от Добрич. На сцената ще излязат Мартина Петрова и Александра Иванова вокали, Павел Найденов пиано, Николай Петров контрабас и бас-китара и Стела Стойкова барабани. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: В следобедните часове времето ще остане предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от юго-исток. Температурата в момента в Добрич е 17 градуса.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: повече от 10 години Агропът 2011 се стреми да задоволява всички потребности и желания на модерния земеделец. Затова им предлага премиум бранда на CNH Steyr, който покрива цялата гама от 90 до 300 конски сили. Тракторите Steyr са произведени в Австрия за ефективно и разходоспестяващо земеделие. Едно от най-важните условия за това е използването на качествена, сигурна и лесна за експлоатация техника. Steyr – икономичните трактори от ново поколение и най-правилният избор на земеделците, които искат най-доброто. Телефон 0877 901 800.
1: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
2: Супер промоции в АБЦ Маркет. Телешки сръбски кебапчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка Дроп Сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.
3: Посоки. Посоки. Посоки. Това е следобедния блок на Радио Добруджа.
4: Това е следобедния блок на Радио Добруджа.
3: Посоки.
5: Добър ден, госпожи и господа. В 13 часа и 10 минути на 7 май вие сте с Посоки, следобедният блок от програмата на Радио Добруджа. 7 май е определен за ден на радиото и телевизията, отбелязва се и в България, но най-тачен този празник е в Русия и Беларус. Иначе какво е времето през днешния ден и съответно следващите часове? В момента термометрите в Добрич отчитат 17 градуса, след обед ще има времени увеличения на облачността с слаб до умерен вятър от юго-исток. Минималната температура за Добрич днес 7 градуса, очакваната максимална 18 над нулата. А какъв ще е вашия ден? В най-голяма степен, разбира се, зависи от вас самите, драги слушатели. Трудностите се преодоляват с кураж, защото, както е казал Сенека, не се осмеляваме не защото нещата са трудни, те са трудни, защото не се осмеляваме. С пожелание денят ви да е белязан с успешни дела. С вас в следващите часове на познатата ви честота е Галина Бозокова.

0: Добруджа днес.
1: Ученик от природо-математическа гимназия Иван Вазов е с впечатляващ резултат на национално състезание по информационни технологии. Матей Стоянов се класира на второ място на националния пролетен турнир по информационни технологии, проведен във Велико Търново. Събитието събра най-добрите млади таланти в областта на информационните технологии от цялата страна. Ето какво споделиха за Радио Добруджа Матей Стоянов и неговият преподавател Нели Няголова. Репортаж на Рая Милева.
2: Тази година моят ученик се представи на две състезания. Едното беше областния кръг Ноид, където Матей спечели второ място, и другото състезание, пролетния турнир по информационни технологии, който се проведе в Велико Търново. Там Матей също спечели второ място в неговата категория приложени програми. Имаше интернет приложения като втора категория. Той участва в приложни програми и спечели второ място.
3: С какво се представи Матей?
2: Матей разработва компютърна игра. Играта се нарича Ocean Vol. Играта е изцяло разработена и проектирана от Матей. Използва различни приложения. Той ще ви разкаже малко по-късно за това.
4: Играта за сега представлява платформер, обаче това са предимно туториал нивата. Имам вече разработени три, понеже за състезанията искат готов вариант на играта с начало и край. А пък иначе концепцията с играта ми е да е open world Souls-like игра, като Elden Ring, Sekiro. Sekiro не е open world, обаче така искам да направя.
3: От кога я подготвяш и как протича самото създаване на една игра?
4: Подготвяме от лятото на 2025 и протича много трудно най-вече сам. Само съм се го рисувал, само съм си го правил 3D модела, но много трябва да се уча всичко, защото на Unreal Engine езика за програмиране е C++, а не C#. Съответно трябва да науча и нов език.
3: Очакваш ли второто място?
4: Да, очаквах второто място.
3: Как протече подготовката от ваша страна за тези състезания?
2: От моя страна Матей получава подкрепа по документацията, което като изисквания към самата кандидатура, и след това подкрепа по презентацията, подкрепа също и като идея в играта, т.е. при нас комуникацията е много интересна. Той идва при мен с някакъв въпрос. Има моменти, в които губи вдъхновение или в задънена улица, и аз пък примерно, поглеждайки така по-абстрактно, задавам въпрос, може понякога да не е свързан, като така неговото абстрактно мислене и творчески процес така се отключва и започва да стига до изводи, които после си казва и защо не се сетих, или са му били очевидни, но вярвам да не се меся с конкретни идеи, а по-скоро да отключа това негово мислене и той сам да стигне до идеята. Когато идеята е негова, тя става и по-добре реализирана.
3: Какво може да очакваме като разработка на играта от сега нататък?
4: Интересна система за бой, open world, изцяло нов свят, защото аз съм разработил и дървета, растения, които да са част от основния свят. Това всъщност не ми е първата игра, която съм правил. Първата ми е на Unity 2D игра, Pixel Art 2D игра.
3: Как помага училищната среда в природо-математическата гимназия на учениците, които се занимават с това?
2: Имат възможност да работят с добра техника, мощни компютри, имат възможност да развиват творческите си способности и винаги гледам да избягам от рамката. Да, има добра база знания, които трябва да усвоят и да получат, но идеята е те да се мотивират по малко по-различен начин, нещо по-интересно и достъпно за тях. И задавайки една задача, която не е конкретно напиши код или направи това, ами примерно наскоро имаха да правят игра за герои, които да участват в различни ситуации. Имаха зададени задължителни изисквания, но по-голямата част са свободни, т.е. те могат да решат изхода на самия код, как да изглежда, могат да направят нещо да, визуално с интерфейс или само конзолно приложение. Имат избор да творят. Аз само им давам една основа и идея. В началото понякога им звучи малко наудничево, абстрактно. Нали, сблъскваме се с конфликта, това няма как да стане. И в един момент обаче, като си видят резултата, се

0: Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
1: Ако много бързаш ти, време не губи. 666 666. Бързо избери. Радиотакси. 666 666. Шест шестици са в редица и всичките коли на Радиотакси. А твоето улеснение е наше задължение. Радиотакси. На ваше разположение. Бързо ме вземи с Радиотакси.
2: Складове за зърно? Да.
3: Само за 399 евро на квадрат.
2: Телефон за заявки 0899 389060 от Лукс Бетон.

0: 91.9. Гласът на Добро Джаз.
1: Добрата новина.
2: Добрата новина.
1: Добрата новина достига до вас благодарение на Тапицерка ЕОД. Втори живот за старите мебели.
3: Добрата новина е една проява, която ще се състои в почивните дни през уикенда. Общински културен институт Добрич съвместно с Общински консултативен съвет по въпросите на младежта в Добрич организира тържествено събитие по повод Деня на Европа, 9 май, който се пада в събота. Инициативата ще се проведе от 12 часа пред художествена галерия Добрич и е част от националната кампания да отбележим заедно Деня на Европа, организирана от представителството на Европейската комисия в България. В рамките на инициативата точно в 12 часа всички професионални духови оркестри в страната ще изпълнят химна на Европа, символ на единството, мира и солидарността между европейските народи. Програмата включва тържествено изпълнение на химна на Европа от духов оркестър Добрич, музикална програма и интерактивна част с участието на младежи, блиц въпроси, свързани с Евросъюза. Събитието цели да насърчи активното участие на младите хора, да повиши информираността им относно ценностите на Европейския съюз и да създаде празнична атмосфера в духа на европейското единство.
4: Добро джа днес.
3: И с поглед към по-практични въпроси и реалността, България отчита най-силен ръст на фалитите сред страните от Централна и Източна Европа. След две години на понижение в България през 2025 година отново се отчита ръст на предприятията, обявени в несъстоятелност, като броем достига 830 спрямо 719 година по-рано, което представлява увеличение с близо 16%. Най-силно засегнати са секторите търговия, туризъм и хотелиерство, като от фалитите са пострадали около 3200 служители. Това показва анализ на Асоциацията за защита на кредиторите, цитиран от БТА. В България сравнително малко предприятия прибягват до процедура по несъстоятелност, тъй като тя обикновено е продължителна и сложна, поясняват от организацията. В по-широк регионален контекст в Централна и Източна Европа през 2025 година не се наблюдава общо увеличение на фалитите. Напротив, броя на случаите е намалял с 7,1% до 36939 спрямо 39746 през 2024, като нивата се доближава до тези до 2020 година. В 8 от 12 изследвани държави е отчетен спад на несъстоятелностите, като понижението варира от 19,4% в Хърватия до 0,6% в Полша. Увеличение е регистрирано само в 4 държави, освен в България. Подобна тенденция се наблюдава в Румъния, Словения и Чехия, като най-силен ръст е отчетен у нас 15,9% и в Чехия 11,5%. Според анализа най-засегнатите сектори, Централна и Източна Европа са търговията и услугите. Търговията формира 33,7% от фалитите, макар и с понижение спрямо 35,5% през 2024, докато делът на услугите нараства от 31,4% до 32,7%. Приблизително всеки пети фалит е в строителният сектор, като се наблюдават значителни регионални различия, показва още статистиката.

0: Šumenský univerzitet episkop Konstantin Preslavski objavljava prijem 2026. godina. Кандидатство и оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Заповядайте на среща с радостта на народа. Футболната легенда Божидар Искренов ще представи в Добрич своята автобиография «Без обувки». Истинската история на радостта на народа. На празничния 24 май от 18 часа в Бар Джак ще имате възможност да чуете историите от една забележителна кариера и да се срещнете лично с него. Очакват ви спомени за големия футбол, незабравими моменти и автографи. Входът е свободен.

0: 91.9. Glasat na Dobrođa.
1: Novini.
2: Новините на радио Добруджа в 2 след обед. Утре в така наречения триъгълник на властта в София ще се проведе протест на транспортния бранш, организиран от Съюза на международните превозвачи и Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Към инициативата се присъединяват и представители на целия сектор, като протестът е подкрепен от КРИП и над 78 мотоклуба в страната. Организаторите посочват, че недоволството е породено от липса на ефективен държавен контрол и проблеми, които според тях застрашават оцеляването на над 15 000 транспортни компании и могат да доведат до спиране на значителна част от автомобилния парк в страната. Сред основните искания са активна намеса на регулаторите, Комисия за финансов надзор и КЗК, които според сектора не упражняват достатъчен контрол върху застрахователния пазар. Транспортния бранш настоява за проверка на цените на гражданска отговорност и съмнение за картелни практики. Друго ключово искане е въвеждане на мерки срещу високите цени на горивата и по-ясна държавна подкрепа за бизнеса, който според тях е подложен на сериозен инфлационен натиск. Протестиращите настояват за повече прозрачност и контрол в сектора, както и за действия срещу непазарни практики, които според тях водят до финансови загуби и риск от фалити в бранша. Заместник-председателя в 51-то Народно събрание Николета Кузманова от Има такъв народ е поела поста началник на кабинета на новия председател на парламента Михайла Доцова. Информацията бе разпространена първо от 24 часа, в последствие бе потвърдена от администрацията на парламента. 54-годишната Кузманова е юрист, доцент и доктор по наказателно право в Софийския университет, където преподава. Тя влезе в парламента като депутат от Има такъв народ, избрана от Габрово и остана лоялна към формацията на Слави Трифонов и след политическите сътресения около кабинета Желязков, в който партията участваше. По информация на парламентарната администрация, Кузманова е уверила служителите, че не се предвиждат резки кадрови промени или сериозни размествания в екипа. Общинският културен институт Добрич съвместно с Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта в Добрич организира тържествено събитие по повод Деня на Европа 9 май. Инициативата ще се проведе на 9 май от 12 часа пред художествената галерия в Добрич и е част от националната кампания да отбележим заедно Деня на Европа, организирана от представителството на Европейската комисия в България. В рамките на инициативата точно в 12 часа всички професионални духови оркестри в страната ще изпълнят химна на Европа, символ на единството, мира и солидарността между европейските народи. Програмата включва тържествено изпълнение на химна на Европа от духов оркестър Добрич, музикална програма и интерактивна част с участието на младежи, блиц въпроси, свързани с Европейския съюз. Събитието има за цел да насърчи активното участие на младите хора, да повиши информираността им относно ценностите на Европейския съюз и да създаде празнична атмосфера в духа на европейското единство. Също на 9 май от 11 часа в Центъра защита на природата и животните в Добрич ще бъде открита нова волиера, а посетителите ще могат да се запознаят и с нейните обитатели – двойка папагали и кралско жеко. Папагалите и волиерата са дарени на зооцентъра в Добрич чрез благотворителната инициатива «Слънцето ми дай», проведена през март миналата година в памет на Кристина Койчева. Организатор на събитието е майката на Кристина Ивелина Василева. Ходът за посетителите ще бъде свободен.
3: Времето.
2: До края на деня предимно ясно и слънчево време. 17 градуса температурата в Добрич в момента. Вятърът слаб от югоизток.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
1: А вече с магазини в Добрич, на улица Отец Паисий, 34, до пазара.
2: Можеш да избираш между всички, но фирма Катина е с доказан професионализъм. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, изключително оригинални вътрешни штори, външни штори с всички екстри. Улица Васил Левски, 9, до Стария хлебозавод. Телефон 60-33-33. И зад стоматологията, телефон 62-10-00. Катина – най-доброто за лято и зима.
3: Медицински център Месемврия побеждава болката. С най-модерните апаратури за терапия и рехабилитация предлага ефективни решения за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ударно-вълнова терапия Shockwave – съвременен метод при болка и възпалителни състояния, включително и при лечение на простатит. Дълбока осцилация – щадяща и ефективна терапия за намаляване на болката, отока и напрежението. Рехабилитационен център Месемврия в комплекс Рила. Професионална грижа, модерна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент.
0: Имате спешна нужда от ремонт на хидравличен маркуч? Търсите качествени немски масла, лагери или професионални инструменти? Заповядайте в новия магазин на RM Partners, град Добрич, булевард 3 март 63 или ни потърсете на 0899-500-093. RM Partners – качество и бързина във всяка ситуация.
4: Добруджа днес.
5: На днешната дата, 7 май, отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. В България този ден се чества като професионален празник на работещите в електронните медии и комуникациите. Малко повече за този ден научаваме на сайта на БТА. Датата е свързана с откриването на радиото от руският учен и физик професор Александър Степанович Попов. На 7 май 1895 година той демонстрира за първи път пред химическо дружество изобретение от него уред за предаване и приемане на информация по електрически път на големи разстояния без проводник. През 1899 година той включва към радиоприемника телефонна слушалка и създава възможност за слухово приемане на сигналите. В България денят се отбелязва от 1945 година като ден на радиото, а от 1968 година като ден на радиото и телевизията. Празникът обединява всички професионалисти, журналисти, техници и инженери, които осигуряват функционирането на радиото и телевизията. Първото споменаване в архива на Българската телеграфна агенция на Деня на радиото в нашата страна е новина от 1949 година. Материалът съдържа информация за предстоящото отбелязване на празника чрез организиране на изложби на радиотехника, концерт, излъчен по Радио София и тържествени събрания. През следващото десетилетие Денят на радиото се отбелязва все по-масово в България, защото се свързва с технически напредък и улеснения достъп до информация на отдалечени населени места, четем още в статията в БТА.

0: 9.9. Гласът на Добруджа.
1: Справочник, сервизна информация.
2: часа и 30 минути. Предимно облачно е времето в Добрич. Температурата в момента 18 градуса. Вятърът от югоизток слаб със скорост 4 метра в секунда. Атмосферното налягане е 1017 хектопаскала, а влажността на въздуха 65%. В 5 часа и 53 минути изгря слънцето, днес ще залезе в 20 часа и 17 минути. Продължителността на светлата част на деня е 14 часа и 15 минути. Според метеорологичната прогноза, след обед времето остава предимно слънчево, със слаб вятър от югоизток. Максималната прогнозирана за днес стойност 18 градуса вече е достигната. Актуална информация от ВиК Добрич, къде има проблеми с водоподаването на територията на област Добрич. В град Добрич, улица Страхил Войвода и улица Клокотница, район Военно поделение, без водоподаване поради отстраняване на авария на улица Армейска, номер 60, възникнала поради нерегламентирани действия на живущите на адреса. В община Добричка, село Дебрене е в списъка на ВиК за днешния ден. В район Балчик поради авария с нарушено водоподаване са селата Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава. Град Балчик също е с нарушено водоподаване, вилна зона Овчаровски плаж. В списъка на ВиК за места с аварии и нарушено водоподаване и село Кранево. В район Каварна, улица Делфини, морска зона, град Каварна. В район Тервел, град Тервел, квартал Север. В генерал Тошевско селата Житен и Писарово и Кардам са без водоподаване поради присъединяване. Научаваме от сайта на ВиК. Също проблем с водоподаването в днешния ден селата Крушари и Добрин. Иначе днешната дата 7 май е определена за Ден на радиото и телевизията.

0: Инвеститор изкупува земеделска земя в цяла Добричка област на най-добрите цени за региона, без плащане на комисион, бърза проверка на документи и сделки при изрядни документи. Телефон за връзка 0878 057 004.
1: Фирма Камена ООД. Професионално каменоделие. От големите майстори-виртуози. Камена ООД. Мрамор и гранит. Съвършенни на визия. Неподвластни на времето.
2: Телефон 0896 79 99 43.
3: Ресторант Ривера. Мястото, където уикендите оживяват. Ресторант Ривера – перфектното място за балове, сватби, кръщенета и всякакъв вид организирани събития. Насладете се на уютна атмосфера, вкусна кухня и отлично обслужване. Куверти на цени от 34 евро. Направете своята резервация още сега на телефон 0899 84 45 59. Ресторант Ривера – вашият празник започва тук.
4: Агрооказион Колеви отдава под наем вишки, мотокари, тръмбовки, фугорез за бетон, хеликоптери за шлайфан бетон, телескопични товарачи, дробилка за клони, събаря опасни дървета. Агрооказион Колеви, телефон 0896 020606.

0: недвижими имоти. Грабнете шанса си.
1: Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
2: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува, продава земеделска земя на конкурентни цени в област Добрич, градски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи и консултации за покупко-продажба. Веселина ND06, улица Славянска 2, срещу Хорена Медникаров. Телефон 0888 639 944 и офис Варна. Телефон 0885 002 202.
1: Търсите нов дом или искате да продадете имот? Добрич Хоум недвижими имоти е тук за вас. Купуваме и продаваме апартаменти, къщи, парцели и селски имоти. Съдейства за кредити при най-добрите условия и предлага безплатно изготвяне на документи с вас от първия оглед до финализиране на сделката. Добрич Хоум, доверете ни се! Свържете се с нас на телефон 0897 961 690 или ни посетете на улица Генерал Колев 28.
0: Недвижими имоти. Грабнете шанса си.

0: Добруджански технологичен колеж Добрич предлага обучение по три съвременни специалности – земеделска техника и технологии, ремонт и експлоатация на транспортна техника, ремонт и експлоатация на мехатронни устройства. Ранен прием на документи до 14 май. Кандидатстване на място всеки работен ден от 9 до 16 часа в Добруджански технологичен колеж. ЖК Добротица 12, етаж 4, стая 408. За информация 058 605 378 или на интернет страницата на колежа. Побързайте, местата държавна поръчка са ограничени.
1: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899 38 90 60.
2: Невероятно усещане за комфорт и уют във вашия дом. Топлина, която само огънят може да ви даде. С камина от фирма DAS. Специално за вас може да проектираме и изградим всички видове камини, барбекюта и изделия от камък. На открито и закрито, штори и гаражни врати. Фирма DAS. Красота и топлина за цялото семейство. Добрич, улица Екзарх Йосиф 5, Дожил фонд. Телефон 058 604 329.
3: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
4: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
3: Ще откриеш вълнуващи откази и разнообразно съдържание.

0: 9.9. Гласът на Double Jazz.
1: Новини.
2: Новините на радио Добруджа в 15 часа. Състоянието на публичните финанси в страната е стабилно и адекватно предвид текущата икономическа ситуация. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски при изслушване в Народното събрание. Той подчерта, че към момента фискалният резерв възлиза на 6,8 милиарда евро, което според него е сравнително високо ниво и означава, че държавата разполага с достатъчно средства. По думите на Клисурски, приходите в бюджета към края на април достигат 14 милиарда и 100 милиона евро с около 11% повече спрямо същия период на миналата година. Той отчете и реален икономически растеж, както и по-добра събираемост на приходите. Финансовият министър посочи, че разходите се увеличават основно заради вече приети законови промени, сред тях повишение на минималната заплата, пенсиите, както и заплатите в някои ключови сектори, като МВР и образование. Клисурски определи дефицита като резултат от съотношението между приходи и разходи и съобщи, че към края на април той е 1,75 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт. Той призова новото правителство да определи рамката на бюджета за 2026 година, включително размера на дефицита и дълга, като подчерта, че това е една от най-важните предстоящи задачи. Община град Добрич съобщава, че възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от парламентарните избори на 19 април, които са предоставили банкови сметки, ще бъдат преведени до 12 май. За членовете на секционните комисии, които не са подали банкови сметки, изплащането ще се извършва на касата в Центъра за услуги и информация на община Добрич. Средствата ще могат да бъдат получени в периода от 8 до 15 май, в работното време на центъра от 8 до 17 часа. От общината уточняват още, че възнагражденията на дежурния персонал в изборните секции също ще бъдат преведени по банков път до 12 май. Едно от най-големите села в община Добричка Победа ще посрещне своя традиционен празник на 9 май. Точно по обед в 12 часа пред читалището ще започне празничната програма с участието на децата от целодневна детска градина Детелина, село Победа, танцов състав Златен клас, при Народно читалище Пробуда, в село Победа, фолклорен танцов клуб Добруджанци, град Добрич, с ръководител Петър Свиленов. Специални гости ще бъдат оркестър Експрес Бенд от град Пловдив. Кметът на община Добричка Соня Георгиева, членове на кметския екип и представители на общинска администрация ще споделят празника с жителите и гостите на Победа. Регионален исторически музей Добрич кани жителите и гостите на града на откриването на временната изложба «Лечебницата в античността и средновековието». Събитието ще се състои на 11 май от 17 часа в музея в градски парк Свети Георги. Изложбата е реализирана от Национален антропологичен музей Камбан и исторически музей Свищов с участието на експонати от фондовете на музей по история на медицината Варна и регионалния исторически музей в Добрич. Експозицията проследява развитието на медицинските практики и болничното лечение през вековете с акцент върху античността и средновековието. Представени са преходът от магико-религиозните представи за болестта към организирани форми на лечение, появата на първите лечебни структури, ролята на храмовете, лекарските практики и римските военни болници, както и развитието на средновековните лечебни заведения. Изложбата е допълнена с предмети от 19-ти и първата половина на 20 век, свързани с развитието на модерната медицина. Посетителите ще могат да видят археологически находки, медицински инструменти, човешки костни останки със следи от травми и интервенции, както и експонати, представящи по-късни диагностични и лечебни практики. Експозицията ще може да бъде разгледана до 21 август. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: През следващото денонощие ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоисток. Минимална температура за Добрич 10 градуса, максимална 23.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com.
5: Имате думата всеки делничен ден на телефон 601 601.

0: Уважаеми клиенти, магазините Всичко за дома и Агромагазин ви канят да ги посетите на булевард Русия под моста. Там ще намерите стоки с разнообразен характер за вашия бит. Домашни потреби, камини, електрическа домакинска техника, мебели, пътеки, килими, разнообразие от балатуми, матраци до напрени и много други на достъпни цени. Същият асортимент ще намерите и в магазин L Уреди на площад Свобода с марка Coop. В магазина за диетични и диабетични стоки в търговски комплекс Coop на площад Свобода ще намерите стоки, подходящи за вашето здравословно състояние. Семена и ядки, брашна, масла, сокове, безглутенови и други. Предлагат се и стоки за клиенти без хранителен режим.
1: Мечтаете за къща? Ние я правим реалност. Или М97 изгражда модерни сглобяеми дървени къщи бързо, качествено и до ключ. Проект, документи. Ние се грижим за всичко. С опит, на който може да разчитате. За контакти 0894-031-520 или 0895-632-653 или М97. Просто се нанесете.
2: Искате трактор с максимална ефективност и ниски експлоатационни разходи? Вашето решение са новите достъпни, надеждни и свързани трактори на марката Massey Ferguson. Проектирани за фермери от фермери, тракторите Massey Ferguson предоставят точно това, което операторите искат. Високи нива на комфорт и безкомпромисно качество на разумна цена. Поискайте своята преференциална оферта от Varex на телефонен номер 08-85-09-99-24.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-31-31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. 02-439-31-31.
2: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офис е на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058-602-627.
4: Добруджа днес.
5: Имаме най-ниското равнище на фискални резерви, с които държавата се е изправила пред потенциални кризи. Това обяснява пред БНР финансовият журналист Стефан Антонов. Ето и подробности от това мнение, което той изразил в интервю на колегата Снежана Иванова. Зачитам ви от сайта на БНР Нюс. Не бих казал, че положението на финансите в страната е трагично, но трябва да се притесняваме за начина, по който то ни се представя. От една страна виждаме желание на новото парламентарно мнозинство да изясни действителността. От друга, или нежелание на финансовият министър и служебното правителство да предоставят реални данни, или неспособност, смята Антонов. Всяка година правителството публикува стратегия за управление на държавния дълг и трябва да знаем от какви заеми държавата ще се нуждае през тази и следващите години. Такъв въпрос беше зададен на господин Клисурски и той не даде ясен отговор, добавя още финансовият журналист. Много е важно да знаем каква е потребността ни от нов дълг, защото в момента лихвените равнища, определени от Европейската централна банка, са на исторически най-ниските си нива от последните години. С нарастването на инфлацията е нормално да очакваме да започна да се покачват и лихвите. България може да се окаже в ситуацията да гони последният влак, за да изтегли заеми с ниски лихви. когато започне да се вижда истинската картина за състоянието на публичните финанси, тези лихви може да се повишат. Бягството от този разговор е много вредно в политически план и показва едно късогледство. Докато бюджетите се залагат с дефицит и фискалният резерв няма достатъчно наличност, за да посрещне тези дефицити да се изплатят със собствените спестявания, държавата ще се нуждае от още повече дългове, обясни журналистът. Теглянето на заеми е неизбежно, обобщи още той в предаването 12+3. Много е важно разговорът за дефицита да бъде за това как той да се ограничи, но в средносрочен план, така че да не вреди на икономиката. Добрата новина в изказванията на Прогресивна България е, че те няма да преследват ограничаване в рамките на тази календарна година или на следващата. Те подхождат към въпроса като задаване на посока на публичните финанси в средносрочен план, добави още Стефан Антонов.

0: Искате да сте мобилни? Искате да не зависите от никого? Имате бърза работа? Вземете Рентакар от Фаворит Такси. Коли под наем, бързи, удобни и комфортни. Рентакар от Фаворит Такси. Бъдете свободни, бъдете динамични. Телефони 600-887 и 0899-882-887. Рентакар от Фаворит Такси. Вашият голям плюс.
1: Когато изпълнението е проблем, а височината препятствие. Алпин експерт. Всякакъв вид височинни дейности. Поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения. Топлоизолация с алпинисти и скеле. Услуги с автовишка и височинни монтажи. Рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893-7251-51. Алпин експерт. Всяка мисия е възможна.
2: Пътища и настилки от Шлайфан бетон, от Лукс бетон. Телефон за контакт 0899-389060.
3: Скъпа, кой има време за сервизи?
4: Ти не, затова звъниш на Ars Motors Service.
3: А те какво ще направят?
4: Взимат колата ти от адрес, обслужват я в собствените си сервизи в София или Варна и ти я връщат като нова.
3: Добре, но това е луксозен автомобил.
4: Именно. Те са спецове в високия клас и поддържат официална сервизна история за топ марките. Дори и производителите им вярват.
3: Звучи като да имам личен автоеконом.
4: Ами имаш Ars Motors Service, защото твоето време е твърде ценно, за да го губиш в сервиз.
5: Закупете висококачествени дървени пелети клас А, слънчогледови пелети, екобрикети, пресят промит Донбас и дърва за огрев от братя Жекови. Качество, коректност, топлина и уют за зимния сезон от братя Жекови. Разполагат и с закрит склад в двора на Завене. За поръчки телефон 058 602 781 и улица Калиакра 68.

0: 9.9. Гласът на Добро Джай.
1: Радио Борса.

0: обичайния час, 15 часа и 30 минути, започва радиоборсата. Ще ви прочета първо подадените в офиса на радиото съобщения, след което ще очаквам и вашите граждански обяви с вашите обаждания в ефира. Продава се двустаен апартамент в квартал Балик, блок 12. Цена по договаряне. Телефонът за връзка 0892 349 247. Инвеститор изкупува земеделска земя в цяла Добричка област. На най-добрите цени за региона, без плащане на комисион, бърза проверка на документи и сделка при изрядни документи. Телефонният номер за връзка 0878 057 004. Бригада извършва дейностите по чистване на мази, тавани, гаражи, къщи, дворове, изнасене и изхвърляне на всякакъв вид отпадъци, строителни материали, стари мебели и други от апартаменти, събаряне на стари постройки, гаражи, навеси, бараки, косене на тревни площи. Без почивен ден, цената се определя на място след оглед. За повече информация се обаждайте на телефон 0892 921 556. Изкупуват се стари неработещи климатици, стари автомобили за скрап, бусове, камиони, части от тях, стартери, автоинсталации, алуминиеви джанти, акумулатори и всякакви стари железа на добри цени. Вземат се от място. Офертата важи за града и околността, без почивен ден. Телефонният номер за връзка 0892 921 556. Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефонният номер за връзка 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара. Търси се таванска стая или стая от къща с самостоятелен санитарен възел за мъж на средна възраст в Добрич. Телефонът за връзка 0896 05 85 83. Продава се автоматична пералня Ariston, втора употреба, работеща, цена по споразумение. Телефонът за връзка 0896 70 63 73. Продава се Nissan Almera, цена 1300 евро. Автомобилът е в добро техническо състояние, икономичен и надежден 1,5 дизелов двигател, разход около 5 литра на 100 км, редовно обслужван, сменени масла, филтри и ремъци. Колата се кара всеки ден без технически забележки, платени данъци, гражданска и технически преглед. За повече информация телефон 0894 950 712. Продават се бройлери в район Добрич. За информация телефон 0887 84 54 92. Предлагат силен и здрав разсад от много търсен сорт домати. Роза Макс – розови, едри, месести домати с изключителен вкус и аромат. Много продуктивен сорт, подходящ за градина и оранжерия. Разсадът е добре вкоренен с дебело стъбло и здрави листа. Намира се в село Плачидол, Цената е 80 евроцента за брой. Могат да бъде доставени и в града, да се вземе на място или чрез куриер. Телефонният номер за връзка 0899 812 959. Продават лек автомобил Citroen C4 Picasso. 2009 година, 1,6 бензин, в отлично състояние. Автомобилът се кара ежедневно, обслужен, всичко платено. Цена 3200 евро. Телефонният номер за повече информация 0885 449 569.
1: Но 58 601 601.

0: Здравейте.
1: Ало, добър ден.
0: Добър ден.
1: Продавам Мерцедес А-класа 140 бензин от телефон 0898-55-97-91. Благодаря.
0: Хубав ден. Продава се автомобил Мерцедес А-класа бензин. Телефонният номер за повече информация и връзка с подателя на обявата 0898 55 97 91.

0: Ало?
1: Здравейте, в ефир сте, кажете си обявата.
0: Продавам електрическа триколка нова с гаранция неупотребявана. Или заменям за електрическа 4 колка с 4 колелета за инвалиди, да бъде техническа изправена и добър външен вид. Телефон за връзка 058 82 13 53. Машината е в Добрич.
1: Добре. Хубав ден, господине.
0: Добре.
1: Продава се електрическа триколка. Нова е, с гаранция, не е използвана. Или пък се заменя за електрическа четириколка за инвалиди. В Добрич се намира триколката. Повече информация на телефон 058 82 13 53.

0: 058 601 601.
1: Ало?
2: Здравейте.
1: Здравейте.
2: Слушам ви.
1: Давам гарсониера под наем за възрастни хора. От телефон 0885 60 59 39. Това е.
2: Успешна сделка.
1: Благодаря.
2: Дава се под наем гарсониера, за възрастни хора се дава гарсониерата. Повече информация на телефон 0885 60 59 39.

0: Добър ден. Алло.
1: Добър ден.
0: Добър ден. Продавам Агне Заклани, Добрич, на телефон 60089 68 11 58.
1: Нищо, цифрите не ми излязоха. Може ли да повторите телефонният номер?
0: 0889 68 11 58.
1: Добре. Успех.
0: Добре. Успех.
1: Продава се Агне Заклане в Добрич. Телефонният номер за връзка 0889 68 11 58.

0: Здравейте.
1: Ало?
0: Здравейте, слушам ви.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Продам 30 кг, слънчогледови семки 40 кг, кафези за зайци различни размери, пластма с акции диаметър 13 см за расът, от телефон 038-98-44-95 и клетки за папагали.
0: Прията е обявата.
1: Благодаря.
0: Продават се слънчогледови семки, пластмасови саксии за разсад, клетки за папагали и още други продукти и изделия. Телефонният номер за връзка 038-98-95. И с тази последна постъпила в ефира обява приключва днешната радиоборса.
2: Радиоборса.
3: Hello?

0: himself happy. Cause if you ain't happy, you can't make nobody happy.
1: Основно училище Стефан Караджа е място, където ние растем, мечтаем и се учим. Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници, за да станете част от нашето голямо училищно семейство. При нас ще намерите приятели, учители, които ще ви подкрепят и възможности за успех. Заповядайте в нашето училище! Място за мечтатели и смелчаци!
2: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
3: Бързо!
2: Ефтино.
3: Стилно.
2: Точно.
3: Актуално.
2: Лично за вас.
3: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма.
4: Телефон 0898 927 324.
3: Бестал. The best.
5: Едноличен търговец Жеко Жеков, село Гешаново, кани арендодателите си за преподписване на договорите за аренда до 20 май 2026 година. Телефон за контакт 0899 83 44 82.
6: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.

0: 91.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: Новините на радио Добруджа в 16 часа. 47-годишната литовска гражданка Арина Илинайте, която намушка с нож 4 души пред супермаркет в града, остава в ареста, реши Варненският окръжен съд. В съдебната зала тя заяви, че не помни как е нападнала хората. Призна, че е изпила голямо количество алкохол и каза, че съжалява. Адвокатът на Арина поиска полека мярка за неотклонение и каза, че жената е била лекувана в Литва от биполярно разстройство. От прокуратурата поискаха обвиняемата да бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни. Това беше мнението и на присъстващия в залата психиатър. Съдът реши жената да бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч. Арина също поиска да бъде лекувана в психиатрия. Допълни, че е останала без пари и без работа преди месеци, дори искала да се самоубие. МВР спря 4 сайта за фалшиви лекарства. Това обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев на брифинг в Министерски съвет. Това е част от международната акция на Пангея 18. Тя е проведена в 90 държави в края на март, стана ясно от думите му. Спряна е дейността на около 9700 уебсайта, както и страници в социални мрежи. По данни на Интерпол, близо 6 милиона и 500 хиляди дози медикаменти са иззети на стойност 15,6 милиона долара. При международната акция са арестувани 270 души, уточни Дечев. Разбити са 66 престъпни групи на непроверени или фалшиви лекарства, които са пласирани. Разкрита е нелегална фабрика в България, от която са иззети милиони таблетки и други медицински продукти. Повишаването на качеството на институцията и спазването на принципите на законност, прозрачност, отчетност и борба с корупцията бяха основен приоритет в работата на Министерството на транспорта и съобщенията в рамките на служебното правителство. Това каза на брифинг в Министерския съвет служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмайлов. По думите му, Министерството е публикувало финансова и икономическа информация за всички държавни предприятия и дружества в системата. Той подчерта, че тази информация е важна както за гражданите, които ползват услугите на тези дружества, така и за фирмите в сектора, синдикатите, академичните среди и студентите, изучаващи финанси, корпоративно управление и икономика. Целта е да може ясно да се проследи как през последните 5 години са управлявани средствата на данъкоплатците и държавните ресурси чрез тези предприятия, посочи Исмаилов. Той отбеляза, че независимо от смените на правителства и политически кабинети, редица дружества продължават да са в сериозна задлъжнялост, а условията на труд за близо 27 000 заети в тях остават проблемни. Според него, качеството на част от предоставените услуги също не отговаря на очакванията, като пример за това са български държавни железници, български пощи и други предприятия. Община град Добрич съобщава, че възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от парламентарните избори на 19 април, които са предоставили банкови сметки, ще бъдат преведени до 12 май. За членовете на секционните комисии, които не са подали банкови сметки, изплащането ще се извършва на касата в Центъра за услуги и информация на община Добрич. Средствата ще могат да бъдат получени в периода от 8 до 15 май, в работното време на центъра от 8 до 17 часа. От общината уточняват още, че възнагражденията на дежурния персонал в изборните секции също ще бъдат преведени по банков път до 12 май. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: През следващото денонощие ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоисток. Минимална температура за Добрич 10 градуса, максимална 23.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: Šumenský univerzitet episkop Konstantín Preslavský objavjava prijem 2026. godina. Kandidatstvo i socenka od državan zrelosten ispit. Vzmožnost za online ili prisustven ispit i individualen elektronen ispit. Datite za ispitite, neophodimi dokumenti i taksi na shu.bg.
1: Имате спешна нужда от ремонт на хидравличен маркуч? Търсите качествени немски масла, лагери или професионални инструменти? Заповядайте в новия магазин на RM Partners, град Добрич, булевард 3 март 63 или ни потърсете на 0899 500 093. RM Partners. Качество и бързина във всяка ситуация.
2: Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка Дроп Сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.
3: Добруджа днес.
4: Министерството на здравеопазването стартира национална програма за ваксинопрофилактика на сезонният грип при деца за периода 2026-2030 година, с която за първи път се осигурява безплатна имунизация за най-малките. Целта е да се намалят заболеваемостта, осложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на вакцинационния обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяване в детска възраст. Право на безплатна имунизация ще имат деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително. В програмата е заложено достигане на имунизационен обхват от 17% всяка година сред децата до 7 години и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания. Данните показват, че в България заболеваемостта от грип е най-висока във възрастовите групи от 0 до 4 и от 5 до 14 години, като през последният зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15 годишна възраст. Нараства и делът на хоспитализациите при децата, като за последният сезон той достига над една трета от всички хоспитализирани лица с диагноза грип. Това показва както сериозният риск от осложнения, така и натоварването върху здравната система и семействата. По данни от международни изследвания, вакцинацията срещу грип намалява риска от хоспитализация при децата с над 50%, а риска от тежко протичане с до 63 на 100%. Четем в сайта Днес.бг.

0: this.
1: Търсите качество и вкус като от бабината трапеза? Искате да сготвите истинска пилешка супа, яхния или ястие, което стопля душата и събира семейството отново около трапезата? Изберете нашата натурална замразена кокошка, отглеждана по хуманен начин и без изкуствени подобрители от вашия любим фирмен магазин на яйца и птици Зора. Намиращ се на улица Гоце Делче в град Добрич, до пазара. Качество и вкус, които се усещат. Яйца и птици Зора. Продуктите, които носят домашен уют. Заповядайте, очакваме ви! Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899-389060.
2: Добре дошли в Бакарди клуб. Вашето любимо място в Добрич е с ново меню. Насладете се на тортили, пици, талиятели, равиоли, ризото и уникален бургер с хлебче с активен въглен. За закуска през целия ден ви очакват английска закуска, мекици, пържени филийки и пълнени сладки или солени пържени филийки. За любителите на коктейли, нови напитки и смути с мака и спиролина. Не пропускайте сладките изкушения, торта нутела, чизкейк и разнообразие от гофрети. Всеки ден обедно меню за всички вкусове, както и кетеринг по заявка. Освен вкусна атмосфера на място, предлагат доставка от 10 до 1 часа в Добрич и в радиус от 100 км. Телефон 0884 17 18 83. Бакарди клуб. Вкусът, който обичате.

Стана 16.30, времето за спортните вести в ефира на Радио Добруджа. Слушате предаването Спринт, аз съм Петър Петров. Добруджа стигна до изключително драматично равенство 1-1 при гостуването си на Спартак във Варна в матч от 33-я кръг на Първа лига. Изравнителното попадение за жълто-зелените падна в 96-та минута. С печелената точка добруджанци остават на предпоследното 15-то място в класирането с 27 точки, като изостават на една от Соколите и Септември и на три от Берое.

И третата минута, след като Шанде бе изведен зад защитата от Ангел Грънчов и с прехвърлящ удар преодоля вратаря на Добруджа Галин Григоров за 1-0. До почивката Добруджа създаде няколко положения. 35-та минута, Бубакар Хане оцели гредата малко преди края на полувремето. Матеуш Леони стреля с глава, топката премина много близко над вратата. След паузата добруджанци опитаха да упражнят натиск, но трудно стигнаха до чисти положения. 66-та минута Томаш Силва отправи точен, но слаб удар от пряк свободен удар. В края на матча домакините бяха по-близо до второ попадение, но Галин Григоров на два пъти се намеси решително, а драмата настъпи в добавеното време. Първо вратаря на Спартак спаси удар с глава на Томаш Силва. След последвания корнер и разбъркване в наказателното поле, първо Антон Иванов стреля, вратарят на Спартак отби. След това Венци Керчев с нещо като задна ножица отново изпрати топката пред гол линията, където Айкут Рамадан се възползва от недобре отбитата от вратаря на Спартак топка и реализира за крайното 1-1. Голът донесе много емоции и на терена, и по трибуните. След края на матча наставникът на Добруджа Ясен Петров влезе в остро пререкание с главния съдия Любослав Любомиров, който му показа червен картон. Секунди след това съдията показа червен картон и на лекаря на Добруджа. Много емоции предизвика това изравнително попадение в 96-та минута. Заради червения картон на Ясен Петров пред телевизията, излучваща двобоя, Диема Спорт застана помощникът на Ясен Петров Ивелин Петков. Той коментира ключовите моменти от матча и представянето на отбора. През първата част Добруджа игра добре, в дадени моменти липса на концентрация ни отбелязаха гол. През първото по време имахме ситуации, през второто вдигнахме агресията. Мисля, че може и да съжаляваме, но точката е заслужена, заяви Ивелин Петков. Агресията на целия отбор, желанието и себераздаването не го показваме в първи матч, просто ни бягаше късметът. Този отбелязан гол в последната минута ще ни даде увереност за неделя срещу Берое, когато задължително трябва да се поздравим с успех, коментира още Ивелин Петков. Искам да говоря само за футбол, работите извън и около терена няма да ги коментирам, заяви Петков относно червения картон на Ясен Петров. Каквото имаме си го казваме в съблекалнята, опитваме да коригираме нещата. Спартак са добър отбор, възползваха се от една неточност, нашите момчета също се стараят и дават всичко от себе си. Отборът е добре подготвен, всеки е готов да даде най-доброто, всеки е пределно мобилизиран, каза още помощникът на Ясен Петров след матча. Следващия матч на Добруджа още в края на тази седмица, в неделя 10 май от 19.15 на стадион Дружба Жълто-зелените приемат Берое. А тимът от Стара Загора е изправен пред сериозна опасност да загуби мястото си в Първа лига по служебен път. Причината е, че лицензионната комисия отказала да издаде лиценз на клуба за следващия сезон. Ръководството на Берое вече е официално уведомено чрез писмо за решението на комисията. От клуба разполагат със срок от една седмица, в който могат да обжалват отказа на лицензионната комисия да издаде лиценз на Берое. Ако жалбата не бъде уважена и решението остане в сила, старозагорци ще бъдат извадени от елита на българския футбол и ще се състезават във втора лига през следващата кампания. Очаква се повече яснота около случая след заседанието на лицензионната комисия, което ще се проведе утре, когато вероятно ще бъдат обявени официалните решения. Иначе новината предизвика сериозен отзвук сред феновете на Берое и футболната общественост, тъй като тимът от Стара Загора е един от традиционните тимове в българския футбол, шампион на страната за 1986 година. Към момента от ръководството на Берое все още няма официална позиция по случая.

Над 130 души са били арестувани с нощи в района на Париж, след като фенове се сблъскаха с полицията след класирането на Пари Сен-Жермен за финала на Шампионската лига. Това съобщи днес министърът на вътрешните работи на Франция Оран Нунес пред Радио Европа 1. Той уточни, че общия брой на задържаните в столичния регион е 137 души, от които 107 в самия Париж. Ескалацията на напрежението дойде след като Париж елиминира Байерн Мюнхен, осигурявайки си място на финала за втора поредна година и за трети път от 2020 година насам. След головия спектакъл в първия двубой в Париж, с нощи двата отбора бяха далеч по-пестеливи. Поне от към голове и си вкараха само две попадения, не че не създадоха дозина ситуации пред двете врати. Осман Дембеле попари надеждите на гостите, на домакините още в третата минута, а Хари Кейн изравни дълбоко в добавеното време на срещата. Така Париж Сен-Жермен се класира за финала на надпреварата, където ще защитава трофея си срещу Арсенал, който пък отстрани Атлетико Мадрид.

Тази вечер ще станат ясни финалистите в турнира Лига Европа. От 22 часа българско време са двата полуфинални реванш. Астън Вила, Нотингам Форест и Фрайбург срещу Брага. Първото издание на изцяло английския сблъсък между Вила и Форест завърши с минимален успех на борещия се за оцеляването си във висшата лига тим. Авансът от 1 на 0 беше изкован след точната интервенция на Крис Лут от Дуспа в 71-та минута. Съперникът Астън Вила, който е на другия полюс в премиершип и се бори за топ 5 място в зона Шампионска лига, обаче е в лоша серия в последните си двобои. В другия сблъсък Фрайбург и Брага ще се изправят един срещу друг в Германия след драматичното 2 на 1 за португалците в първата среща. Успехът дойде с късен гол на Марио Доржелес в добавеното време. Това оставя шансове на представителя на Бундеслигата, който ще разчита, разбира се, и на вярната си публика в опит да обърне развоя на този полуфинал. Финалът на Лига Европа е насрочен за сряда, 20 май в Истанбул. По същото време днес ще се изиграят и реваншите от полуфиналите в Лигата на конференциите. Кристал Палас има солиден аванс срещу Шахтьор Донецк след 3 на 1 като гост, докато Райо Валекано има преднина от едно попадение срещу Страсбург.

тенис, състезателят на тенис клуб Изида Николай Рачев спечели сребърен медал от държавния турнир до 18 години в Свиленград на двойки при юношите. Добричлията, който няма навършени 16 години, завърши на второ място с своя партньор Кирил Георгиев Хинков от тенис клуб Кампресиан Петрич. Те отстъпиха на финала на двойката Александър Ибришимов, Виктор Ценов, тенис клуб Проспорт София с 6-1, 5-7, 10-6. На сингъл Николай Рачев отстъпи на четвъртфиналите от Александър Ибришимов, тенис клуб Проспорт София с 1-6, 4-6. Надпреварата от календара на Българска федерация тенис се провежда на базата на тенис клуб Свиленград.

Двама състезатели на Добричкия клуб Хищни ще участват в Европейското първенство по канадска борба, което ще се проведе в Будапешт. Започва утре до 20 май. Това е 35-то издание на турнира, съчетано с 28-то Европейско първенство за хора с увреждания. Във вторник за Унгария, като част от националния отбор, заминават председателя на клуб Хищник Захари Стоянов и Ивелин Милев. Стоянов ще мери сили при състезателите с увреждания, Милев ще участва при мъжете в категория до 60 кг, където миналия месец стана републикански шампион. Още един състезател на клуба имаше квота за шампионата на Европа, но няма да участва заради травма. Това е дъщерята на Ивелин Милев, Мария, която на последното държавно първенство спечели 4 бронзови медала, 2 при девойките и 2 при жените.

0: гипс-картон, шпакловка, боядисване, фаянс и теракот, зидене на тераси си тонг, изработва и монтира ПВЦ и алуминиева дограма, измазване около прозорците, входни и интериорни врати. Предлага и поставя ламинати, штори, вътрешни и външни, пълен ремонт на бани, ВК и ел-инсталации, гаражни врати, топлоизолации по алпийски способ и на скеле, продажба и монтаж на климатици, изработка на кухни, безплатен оглед. Телефон 0878-456-748. Офис и мострена зала, улица Отец Паиси, 22А.
1: Ресторант Ривера. Мястото, където уикендите оживяват. Ресторант Ривера – перфектното място за балове, сватби, кръщенета и всякакъв вид организирани събития. Насладете се на уютна атмосфера, вкусна кухня и отлично обслужване. Куверти на цени от 34 евро. Направете своята резервация още сега на телефон 0899-844559. Ресторант Ривера – вашият празник започва тук.

0: 99.9. Гласът на Добруджа.
1: Новини.
2: Обзорна емисия Новини на Радио Добруджа за днес. Аз съм Михаил Добромиров. Новият парламент се събра днес на първото си редовно заседание. Още в началото депутатите отхвърлиха предложенията за създаване на две временни комисии. От Демократична България поискаха комисия, която да провери имуществото и доходите на Делян Пеевски, а от ДПС предложиха комисия за разследване на така наречения кръг Капитал и Иво Прокопиев. И двете предложения обаче не получиха подкрепа от мнозинството на Прогресивна България. От парламентарната трибуна депутатът от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че формацията идва с ясната цел за промяна и носи отговорност пред избирателите си. Той подчерта, че приоритет трябва да бъдат благоденствието и справедливостта за всички граждани.
3: Ние, народните представители от Прогресивна България, сме тук по волята на българските граждани, за да свършим всичко това според Конституцията и законите на страната. Не с извънредно законодателство или с драконовски полицейски мерки, а със силата на реда, законността и морала. Това означава, че времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на Прогресивна България управлява държавата, решенията ще се вземат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си с морала и почтеността, която законите им вменяват. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
2: След това депутатите влязоха в продължителен спор около създаването на Временната комисия за правилника на Народното събрание. Предложението предвижда Прогресивна България да има 9 представители, ГЕРБ 3, останалите парламентарни групи по 1. От Възраждане настояха да се запази досегашната практика с по-равномерно представителство. Лидерът Костадин Костадинов обвини мнозинството в демонстрация на сила още в първия ден на работа. От Демократична България също изразиха критики, че се търси доминация на управляващите в ключови комисии. Според тях парламентът трябва да остане място за баланс и контрол, а не за налагане на политическа воля. След това народните представители влязоха в продължителни дебати във връзка с представените от финансовия министър данни за състоянието на страната. Състоянието на публичните финанси е стабилно и адекватно предвид текущата икономическа ситуация. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски при изслушването си в парламента. По думите му, приходите в бюджета към края на април достигат 14 млрд. 100 млн. евро или с около 11% повече спрямо същия период на миналата година. Той отчете и реален икономически растеж, както и до по-добра събираемост на приходите.
4: Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво на фискалния резерв, т.е. пари в държавата към момента има. Изпълнението на бюджета към момента, на приходите и на разходите. Знаете, в удължителния бюджет е разписано, че разходите остават до същите нива, като съответния месец на миналата година. Но има изключение за всички приети закони на Народното събрание. Тоест, например, минималната работна заплата се увеличава. Пенсиите се увеличават спрямо 25-та първата половина на годината. Заплатите в МВР се увеличават. Заплатите на учителите се увеличават. Така че удължителният закон от една страна казва разходите трябва да са колкото същия месец на миналата година, от друга страна има други нормативни актове, приети от Народното събрание, които просто задължават извършването на по-високи разходи.
2: Клисурски призва новото правителство да определи рамката на бюджета за 2026 година, включително размера на дефицита и дълга, като подчерта, че това е една от най-важните предстоящи задачи. Третото издание на кампанията «Пица за смет» ще се проведе в Добрич на 9 май от 10 до 16 часа. Тя се организира от община град Добрич съвместно с местни ресторантьори, като съчетава събирането на отпадъци с поощрение за тези, които предадат 4 чувала отпадък. Те ще получат талон за вкусна награда по избор, а именно пица, дюнер, бургер или торта, осигурена от ресторантьорския бизнес. Това обясни за медийна група Добруджа Светлана Андонова, главен експерт опазване на околната среда в община Добрич. В рамките на сметопочистващата инициатива в различни части на града ще бъдат разкрити 11 пункта, където гражданите ще имат възможност да получат чували и ръкавици за събиране на отпадъци. Новият пункт тази година ще бъде разположен в градския парк в района на пазара за автомобили на улица Лозята, трети път. Промяна има и при пункта в квартал Добротица, който няма да бъде срещу паметника на Хан Аспарух, а до магазина АБЦ в квартала, уточни специалистът. Останалите пунктове ще бъдат разположени на следните места. Квартал Рилци, читалище Пробуда, квартал Балик, площадката за разделно събиране, в района на ЖП Гара Юг по булевард Добричка Епопея, Младежки център Добрич на паркинга на ДКЦ2, паметник Добротица до детската площадка в ЖК Балик 20, ЖК Строител до блок 58, паркинга пред средно училище Свети Климент Охридски по булевард Русия, обясни още Андонова.
1: Гражданите ще идват на пунктовете, ще получават 4 чувала. Те могат и повече да получат, но този тип зелени чували. Тези чували трябва да предадат, напълнени съответно с отпадъци. Срещу 4 такъв чувала ще имат възможност да се изтеглят талон за безплатна пица, бургер, дюнер, торта на стойност от нашите ресторантьори, които не подкрепят в тази инициатива. Чували и ръкавици осигурява общината. Тук се включва почистващата фирма West Solutions, която се ангажира с извозването на отпадъка и осигури чувалите и ръкавиците за кампанията.
2: Заведенията, които подкрепят третото издание на кампанията, са Сладкарница Неделя, Лапице, Ел Мундо, Фесто, Пицерия Лагуна, Пицерия Романа, Бакарди Клуб, ресторант Walnuts, ресторант Моцарела, VIP Дюнер, както и други местни обекти. През миналата година в рамките на инициативата бяха събрани близо 20 тона отпадъци с участието на около 700 доброволци. Организаторите се надяват тази година резултатите да бъдат още по-добри и повече граждани да се включат в почистването на междублокови пространства и обществени места в града. Община Добрич съобщава, че възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от парламентарните избори на 19 април, които са представили банкови сметки, ще бъдат преведени на 12 май. За членовете на секционните комисии, които не са подали банкови сметки, изплащането ще се извършва на касата в Център за услуги и информация в община Добрич. Средствата ще могат да бъдат получени в периода от 8 до 15 май в работно време на центъра от 8 до 17 часа. Празникът на Тервел премина с богата програма, кулинарни традиции и фолклорно настроение. Проявите, посветени на празника на града 6 май, започнаха ден по-рано с традиционния празник на вкусовете и кулинарните традиции. Инициативата се провежда от 2020 година и вече се е утвърдила като очаквано събитие както за жителите, така и за гостите на Тервел. Това каза в ефира на Радио Добруджа Севдалина Колева, директор на дирекция Образование, култура и младежки дейности в общината.
5: В него участват всички читалища на територията на общината, както и ученици от двете училища в града. На специално подредени стандове се представят характерни храни, които различните етноси, които населяват нашата община, поставят на семейната трапеза по време на пролетните празници. Изложението няма конкурсен характер и наистина се получава един пъстър букет от вкусове и изкусно подготвени храни, които смея да твърдя са достойни за всяко кулинарно състезание. В този празник се включват и местни приложници, които представят ръчно изработени сувенири, изделия от най-различни материали. Освен това, вече е втора година. Екипът от кухнята на домашния социален патронаж в Тервел готви на площада сред всички останали участници и гости, като тази година вкусната изненада към тях бе любимото на всички съчетание на вобща спечена наденица.
2: Празникът вчера започна с литургия в храм Св. Великомъченик Георги Победоносец. Тази година се отбелязват и 15 години от освещаването на църквата. По традиция вчера бе раздаден и празничен курбан, който е дарен от кмета на общината инженер Симеон Симеонов, почетния гражданин Мариан Колев и животновъда Диан Ковачев. Кулминацията на празника бе концертът на сестри Диневи, които изпълниха песни от родопската и добруджанската фолклорна области. Празничната програма в Тервел продължава и през следващите дни с концертите на детския фолклорен танцов ансамбъл Калинка Вълчева, които ще се проведат в залата на читалището. И в края на емисията новината, която се очакваше днес. Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на най-голямата парламентарна група в 52-то Народно събрание Прогресивна България, а именно това е Румен Радев. Ясен е съставът на бъдещото редовно правителство. Четирима ще бъдат вицепремиерите в кабинета на Румен Радев. Ето и пълният списък с имената. Министър-председател Румен Радев, вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев, вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Останалите двама вице-премиери Иво Петров и Атанас Пеканов, министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, министър на външните работи Велислава Петрова Чамова, министър на правосъдието Николай Найденов, министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министър на енергетиката Ива Петрова, на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министър на земеделието и храните Пламен Абровски, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, министър на културата Евтим Милошев, министър на младежта и спорта Енчо Кирязов, министър на туризма Добришлията Илин Димитров.
6: Времето.
2: През нощта облачността ще се увеличи, след полунощ видимостта на много места ще намалее. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево време, но след обяд отново ще се увеличи. На места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Минимална температура за Добрич 10 градуса, максимална 23.
7: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: В забързаното ежедневие често ядем каквото има. Но понякога само едно парче пица може да ни напомни какво значи да се храним с грижа. В пицария Уно всяка пица започва с мисъл за теб. С леко, ръчно приготвено тесто, бавно втасало 24 часа. Без тежест, без компромиси. Само чист вкус и внимание към всяка съставка. Пицария Уно. Не просто пица, а грижа в парче.
1: Когато изпълнението е проблем, а височината препятствие. Алпин експерт. Всякакъв вид височинни дейности. Поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения, топлоизолация с алпинисти и скеле, услуги с автовишка и височинни монтажи, рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893 72 51 51. Алпин експерт. Всяка мисия е възможна.
0: Едноличен търговец Жеко Жеков в село Гешаново кани арендодателите си за преподписване на договорите за аренда до 20 май 2026 година. Телефон за контакт 0899 83 44 82.
2: Заповядайте на среща с радостта на народа. Футболната легенда Божидар Искренов ще представи в Добрич своята автобиография «Без обувки» – истинската история на радостта на народа. На празничния 24 май от 18 часа в Бар Джак ще имате възможност да чуете историите от една забележителна кариера и да се срещнете лично с него. Очакват ви спомени за големия футбол, незабравими моменти и автографи. Входът е свободен.
1: Мечтаете за къща? Ние я правим реалност. Или М97 изгражда модерни сглобяеми дървени къщи бързо, качествено и до ключ. Проект? Документи? Ние се грижим за всичко. С опит, на който може да разчитате. За контакти 0894-031-520 или 0895-632-653 или М97. Просто се нанесете.

0: 91.9. Гласът на Добруджа.
1: Справочник, сервизна информация.
2: 16 градуса температура отчита термометрите в Добрич в 17 часа и 30 минути. Вятърът е от югоизток, слаб със скорост 4 метра в секунда, а атмосферното налягане е 1017 хектопаскала. 68% пък е влажността на въздуха. В днешния ден има продължителност на светлата част 14 часа и 23 минути. Слънцето ще залезе в 20 часа и 17 минути и изгрява утре в 5 часа и 52 минути. Според метеорологичната прогноза, през тази нощ облачността ще се увеличи, след полунощ видимостта на много места ще намалее. Преди обяд утре облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, но след обяд отново ще се увеличи. На места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Минимална температура за Добрич утре 10 градуса, очакваната максимална по-висока от днешната 23 градуса. Дежурният във ВиК Добрич съобщи за слушателите на Радио Добруджа, че с нарушено водоподаване тази вечер поради авария остават селата Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава, както и вилна зона Овчаровски плаж и село Кранево в община Балчик. Иначе днес, на 7 май, отбелязахме Ден на радиото и телевизията.

0: Yeah, you should take it off.
1: Певеце и алуминиева дограма од Бестал.
2: Бързо.
1: Ефтино.
2: Стилно.
1: Точно.
2: Актуално.
1: Лично за вас.
2: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма. Телефон 0898 927 324. Бестал. The best.
3: Агрупът 2011 предлага FJ Dynamics с точност до 2 см и половина. Водене при ниска скорост и възможност за предна и задна камера. Съвместим всички марки машини. Само в Агрупът 2011 можете да намерите качествен прикачен инвентар на разумни цени. Телефони 0877 901 800 и 0877 32 32 28.
4: Инструктора на новото време Даниел Гаглиардо от Аржентина ще проведе семинар за задълбочаване на духовните закони и космическия живот от 2 до 6 юни, село Мийковци, Еленския Балкан. Семинарът е целодневен. Участието и храната са на принцип дарение. Заплащат се само нощувките. Може да се включите за целия период или частично. Повече информация на сайта на Оксим България или на телефон 0889 667780.
5: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
6: А вече с магазини в Добрич, на улица Отец Паиси, 34, до пазара.
7: Складове за зърно? Да.
3: Само за 399 евро на квадрат.
7: Телефон за заявки 0899 389060 от Лукс Бетон.

0: Когато те боли зъб, отиваш на стоматолог. Когато си болен, посещаваш лекаря си. А за преглед на автомобила си пристигаш при Руслан в пункта за технически прегледи. Качествен монтаж на гуми, за страховки на най-добри цени само при Руслан. Пункт за технически прегледи и квартал Балик, старото обръщало, телефон 0899-954-228.
1: Памет – денонощна траурна агенция. С дългогодишният си опит предлага цялостно уреждане на погребения, всички необходими траурни потреби, хладилна камера и траурна зала за поклонение, намираща се след кулата преди гробищния парк. Телефон 0893-309-938. Памет – ще ги откриете на двата адреса срещу болницата, между входа й и психодиспансера и след кулата преди гробищният парк. Можете да им се доверите.
2: Искате ли качествени мебели? Искате ли да са удобни и на достъпни цени? Мебел 94. Мебели от производител. Произвежда холни гарнитури, дивани, кухненски ъгли. Предлага обзавеждане за кухня по ваш проект и размер с уреди за вграждане на известни производители. Мебел 94. Мебели от производител. Шоурум срещу второ ДКЦ.
3: Кой има време за сервизи?
4: Ти не, затова звъниш на Ars Motors Service.
3: А те какво ще направят?
4: Взимат колата ти от адрес, обслужват я в собствените си сервизи в София или Варна и ти я връщат като нова.
3: Добре, но това е луксозен автомобил.
4: Именно. Те са спецове в високия клас и поддържат официална сервизна история за топ марките. Дори и производителите им вярват.
3: Звучи като да имам личен автоеконом.
4: Ами имаш Ars Motors Service, защото твоето време е твърде ценно, за да го губиш в сервиз.
5: Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899-05-1174.
2: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
6: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
2: Ще откриеш вълнуващи откази и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
6: Само на един клик разстояние.

0: 91.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: Новините на радио Добро Джав в 18 часа. Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев прие папката и веднага я върна изпълнена с готов състав на Министерския съвет. Лидерът на Прогресивна България представи структурата на кабинета и обяви имената на бъдещите министри. В обращението си президентът подчерта, че страната очаква стабилно и ефективно управление и спешни решения по ключови теми от бюджета за 2026 година и социалните плащания, до икономиката, енергетиката и външната политика. Тя заяви, че от новия кабинет зависи и връщането на доверието в институциите. От своя страна Румен Радев заяви, че резултатите от изборите са дали ясен знак за край на политическата криза и очакване за стабилност и справедливост. Той посочи като основни приоритети овладяването на инфлацията, реформа в съдебната система и гарантиране на средствата по плана за възстановяване. Радев допълни, че правителството ще работи както по спешните задачи, така и по дългосрочни политики за модерно развитие на страната. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. МВР спря 4 сайта за фалшиви лекарства. Това обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев на брифинг в Министерски съвет. Това е част от международната акция на Пангея 18. Тя е проведена в 90 държави в края на март, стана ясно от думите му. Спряна е дейността на около 9700 уебсайта, както и страници в социални мрежи. По данни на Интерпол, близо 6 милиона и 500 хиляди дози медикаменти са иззети на стойност 15,6 милиона долара. При международната акция са арестувани 270 души, уточни Дечев. Разбити са 66 престъпни групи на непроверени или фалшиви лекарства, които са пласирани. Разкрита е нелегална фабрика в България, от която са иззети милиони таблетки и други медицински продукти. Общо 1026 овце липсват от 4 ферми в общините Смолян и Чепеларе. Те са регистрирани във ВЕТИС електронната система на Българската агенция по безопасност на храните. За тях са предоставени пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата едно в град Смолян, две в село Полковник Серафимово и едно в село Забърдо, инспекторите от агенцията не са намерили нито едно животно. Според регистрациите във ВЕТИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от виртуалните овце дори са били вакцинирани срещу син език. И четирите ферми имат договор за ветеринарно-медицинско обслужване с един и същи лекар. Неговият договор за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен. Инспекторите на агенцията по храните са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. В телефонен разговор той първоначално заявил, че животните са били преместени във ферми в Хасковска област, без да са уведомени компетентните органи и без необходимите ветеринарно-медицински документи. Попитан за адресите, на които липсващите над 1000 овце могат да бъдат намерени, мъжът сменил версията, животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи нито за транспортиране, нито за клане. Всички виртуални животни вече са заличени от системата ВЕТИС. Годишната литовска гражданка Арина Илинайте, която намушка с нож 4 души пред супермаркет в града, остава в ареста, реши Варненският окръжен съд. В съдебната зала тя заяви, че не помни как е нападнала хората, призна, че е изпила голямо количество алкохол и каза, че съжалява. Адвокатът на Арина поиска полека мярка за неотклонение и каза, че жената е била лекувана в Литва от биполярно разстройство. От прокуратурата поискаха обвиняемата да бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни. Това беше мнението и на присъстващия в залата психиатър. Съдът реши жената да бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч. Арина също поиска да бъде лекувана в психиатрия. Допълни, че е останала без пари и без работа преди месеци, дори искала да се самоубие. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: През нощта облачността ще се увеличи, след полунощ видимостта на много места ще намалее. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, но след обяд отново ще се увеличи. На места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Минимална температура за Добрич 10 градуса, максимална 23.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка дроп сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база в село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гешаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебелдянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офиси на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.

0: 91.9. Гласът на Доно Джаз.
1: Новини.
2: Обзорна емисия новини на Радио Добруджа за днес. Аз съм Михаил Добромиров. Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на най-голямата парламентарна група в 52-то Народно събрание Прогресивна България, а именно това е Румен Радев. Ясен е съставът на бъдещото редовно правителство. Четирима ще бъдат вицепремиерите в кабинета на Румен Радев. Ето и пълният списък с имената. Министър-председател Румен Радев, вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Останалите двама вицепремиери Иво Петров и Атанас Пеканов, министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, министър на външните работи Велислава Петрова Чамова, министър на правосъдието Николай Найденов, министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министър на енергетиката Ива Петрова, на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министър на земеделието и храните Пламен Абровски, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, министър на културата Евтим Милошев, министър на младежта и спорта Енчо Кирязов, министър на туризма Добришлията Илин Димитров. Новият парламент се събра днес на първото си редовно заседание. Още в началото депутатите отхвърлиха предложенията за създаване на две временни комисии. От Демократична България поискаха комисия, която да провери имуществото и доходите на Делян Пеевски, а от ДПС предложиха комисия за разследване на така наречения кръг Капитал и Иво Прокопиев. И двете предложения обаче не получиха подкрепа от мнозинството на Прогресивна България. От парламентарната трибуна депутатът от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че формацията идва с ясната цел за промяна и носи отговорност пред избирателите си. Той подчерта, че приоритет трябва да бъдат благоденствието и справедливостта за всички граждани.
3: Ние, народните представители от Прогресивна България, сме тук по волята на българските граждани, за да свършим всичко това според Конституцията и законите на страната. Не с извънредно законодателство или с драконовски и полицейски мерки, а със силата на реда, законността и морала. Това означава, че времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на Прогресивна България управлява държавата, решенията ще се вземат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си с морала и почтеността, която законите им вменяват. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
2: След това депутатите влязоха в продължителен спор около създаването на Временната комисия за правилника на Народното събрание. Предложението предвижда Прогресивна България да има 9 представители, ГЕРБ 3, останалите парламентарни групи по 1. От Възраждане настояха да се запази досегашната практика с по-равномерно представителство. Лидерът Костадин Костадинов обвини мнозинството в демонстрация на сила още в първия ден на работа. От Демократична България също изразиха критики, че се търси доминация на управляващите в ключови комисии. Според тях парламентът трябва да остане място за баланс и контрол, а не за налагане на политическа воля. След това народните представители влязоха в продължителни дебати във връзка с представените от финансовия министър данни за състоянието на страната. Състоянието на публичните финанси е стабилно и адекватно предвид текущата икономическа ситуация. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски при изслушването си в парламента. По думите му, приходите в бюджета към края на април достигат 14 милиарда и 100 милиона евро или с около 11% повече спрямо същия период на миналата година. Той отчете и реален икономически растеж, както и до по-добра събираемост на приходите.
1: Към 30 април тази година размерът на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво на фискалния резерв, т.е. пари в държавата към момента има. Изпълнението на бюджета към момента, на приходите и на разходите. Знаете, в удължителния бюджет е разписано, че разходите остават до същите нива като съответния месец на миналата година. Но има изключение за всички приети закони на Народното събрание. Тоест, например, минималната работна заплата се увеличава, пенсиите се увеличават спрямо 25-та първата половина на годината. Заплатите в МВР се увеличават. Заплатите на учителите се увеличават. Така че удължителният закон от една страна казва разходите трябва да са колкото същия месец на миналата година, от друга страна има други нормативни актове, приети от Народното събрание, които просто задължават извършването на по-високи разходи.
2: Клисурски призва новото правителство да определи рамката на бюджета за 2026 година, включително размера на дефицита и дълга, като подчерта, че това е една от най-важните предстоящи задачи. Третото издание на кампанията «Пица за смет» ще се проведе в Добрич на 9 май от 10 до 16 часа. Тя се организира от община град Добрич съвместно с местни ресторантьори, като съчетава събирането на отпадъци с поощрение за тези, които предадат 4 чувала отпадък. Те ще получат талон за вкусна награда по избор, а именно пица, дюнер, бургер или торта, осигурена от ресторантьорския бизнес. Това обясни за медийна група Добруджа Светлана Андонова, главен експерт опазване на околната среда в община Добрич. В рамките на сметопочистващата инициатива в различни части на града ще бъдат разкрити 11 пункта, където гражданите ще имат възможност да получат чували и ръкавици за събиране на отпадъци. Новият пункт тази година ще бъде разположен в градския парк в района на пазара за автомобили на улица Лузята, трети път. Промяна има и при пункта в квартал Добротица, който няма да бъде срещу паметника на Хан Аспарух, а до магазина АБЦ в квартала, уточни специалистът. Останалите пунктове ще бъдат разположени на следните места. Квартал Рилци, читалище Пробуда, квартал Балик, площадката за разделно събиране, в района на ЖП Гара и Юг по булевард Добричка епопея, младежки център Добрич на паркинга на ДКЦ2, паметник Добротица до детската площадка в ЖК Балик 20, в ЖК строител до блок 58, паркинга пред средно училище Свети Климент Охридски по булевард Русия, обясни още Андонова.
4: Гражданите ще идват на пунктовете, ще получават 4 чувала. Те могат и повече да получат, но този тип зелени чували. Тези чували трябва да предадат, напълнени съответно с отпадъци. Срещу 4 такъв чувала ще имат възможност да се изтеглят талон за безплатна пица, бургер, дюнер, торта на стойност от нашите ресторантьори, които не подкрепят в тази инициатива. Чували и ръкавици осигурява общината. Тук се включва почистващата фирма West Solutions, която се ангажира с извозването на отпадъка и осигури чувалите и ръкавиците за кампанията.
2: Заведенията, които подкрепят третото издание на кампанията, са Сладкарница Неделя, Ла Пица, Ел Мундо, Фесто, Пицерия Лагуна, Пицерия Романа, Бакарди Клуб, ресторант Уолнатс, ресторант Моцарела, Вип Дюнер, както и други местни обекти. През миналата година в рамките на инициативата бяха събрани близо 20 тона отпадъци с участието на около 700 доброволци. Организаторите се надяват тази година резултатите да бъдат още по-добри и повече граждани да се включат в почистването на междублокови пространства и обществени места в града. Община Добрич съобщава, че възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии от парламентарните избори на 19 април, които са представили банкови сметки, ще бъдат преведени на 12 май. За членовете на секционните комисии, които не са подали банкови сметки, изплащането ще се извършва на касата в Център за услуги и информация в община Добрич. Средствата ще могат да бъдат получени в периода от 8 до 15 май в работно време на центъра от 8 до 17 часа. Празникът на Тервел премина с богата програма, кулинарни традиции и фолклорно настроение. Проявите, посветени на празника на града 6 май, започнаха ден по-рано с традиционния празник на вкусовете и кулинарните традиции. Инициативата се провежда от 2020 година и вече се е утвърдила като очаквано събитие както за жителите, така и за гостите на Тервел. Това каза в ефира на Радио Добруджа Севдалина Колева, директор на дирекция Образование, култура и младежки дейности в общината.
5: В него участват всички читалища на територията на общината, както и ученици от двете училища в града. На специално подредени стандове се представят характерни храни, които различните етноси, които населяват нашата община, поставят на семейната трапеза по време на пролетните празници. Изложението няма конкурсен характер и наистина се получава един пъстър букет от вкусове и изкусно подготвени храни, които смея да твърдя са достойни за всяко кулинарно състезание. В този празник се включват и местни приложници, които представят ръчно изработени сувенири и изделия от най-различни материали. Освен това, вече е втора година. Екипът от кухнята на домашния социален патронаж в Тервел готви на площада сред всички останали участници и гости, като тази година вкусната изненада към тях бе любимото на всички съчетание на вълса с печена наледница.
2: Празникът вчера започна с литургия в храм Светия Великомъченик Георги Победоносец. Тази година се отбелязват и 15 години от освещаването на църквата. По традиция вчера бе раздаден и празничен курбан, който е дарен от кмета на общината инженер Симеон Симеонов, почетния гражданин Мариан Колев и животновъда Диан Ковачев. Кулминацията на празника бе концертът на сестри Диневи, които изпълниха песни от Родопската и Добруджанската фолклорна области. Празничната програма в Тервел продължава и през следващите дни с концертите на детския фолклорен танцов ансамбъл Калинка Вълчева, които ще се проведат в залата на читалището.
0: Времето.
2: През нощта облачността ще се увеличи, след полунощ видимостта на много места ще намалее. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево време, но след обяд отново ще се увеличи. На места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Минимална температура за Добрич 10 градуса, максимална 23.
6: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com.
0: Музиката на Балканите.

Нови падащи цени в ФСБ СОД. Големи летни промоции от 1 юни за всички нови клиенти. Безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ СОД. Телефон за връзка 058 600 113.

0: 9.9. Гласът на Добро Джаз.
1: Недвижими имоти. Гръбнете шанса си.
2: Търсите нов дом или искате да продадете имот? Добрич Хоум недвижими имоти е тук за вас. Купуваме и продаваме апартаменти, къщи, парцели и селски имоти. Съдейства за кредити при най-добрите условия и предлага безплатно изготвяне на документи с вас от първия оглед до финализиране на сделката. Добрич Хоум. Доверете ни се. Свържете се с нас на телефон 0897 961 690 или ни посетете на улица Генерал Колев 28. Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
3: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува, продава земеделска земя на конкурентни цени в област Добрич, градски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи и консултации за покупко-продажба. Веселина ND06, улица Славянска 2, срещу Хорена Медникаров. Телефон 0888 639 944 и офис Варна. Телефон 0885 002 202.
1: Недвижими имоти. Грабнете шанса си.

0: 9.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: Новините на радио Double Jive в 20 часа. Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев прие папката и веднага я върна изпълнена с готов състав на Министерския съвет. Лидерът на Прогресивна България представи структурата на кабинета и обяви имената на бъдещите министри. В обращението си президентът подчерта, че страната очаква стабилно и ефективно управление и спешни решения по ключови теми от бюджета за 2026 година и социалните плащания, до икономиката, енергетиката и външната политика. Тя заяви, че от новия кабинет зависи и връщането на доверието в институциите. От своя страна Румен Радев заяви, че резултатите от изборите са дали ясен знак за край на политическата криза и очакване за стабилност и справедливост. Той посочи като основни приоритети овладяването на инфлацията, реформа в съдебната система и гарантиране на средствата по плана за възстановяване. Радев допълни, че правителството ще работи както по спешните задачи, така и по дългосрочни политики за модерно развитие на страната. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Съдия Силвия Сандева встъпи в длъжност заместник на административния ръководител, заместник-председател на административен съд Добрич. Назначението е по решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Съдия Сандева има над 26 години съдийски стаж. Завършила е Софийския университет през 1998 година и притежава най-високия професионален ранг. Кариерата си е работила в съдебната система на Добрич и Варна, като е заемала различни ръководни и съдийски длъжности. Тя е част от екипа на административен съд Добрич от създаването му през 2007 година, а вече е била и негов заместник-председател в периода 2007-2012 година. Кандидатурата ѝ е предложена от председателя на съда и е подкрепена единодушно от Общото събрание на съдиите. До назначението се стига след оставката на досегашния заместник-председател Красимира Иванова, която е командирована във Върховния административен съд. От съда изразиха благодарност към нея за работата и мандатите ѝ на ръководни позиции. 47-годишната литовска гражданка Арина Елинайте, която намушка с нож 4 души пред супермаркет в града, остава в ареста, реши Варненският окръжен съд. В съдебната зала тя заяви, че не помни как е нападнала хората, призна, че е изпила голямо количество алкохол и каза, че съжалява. Адвокатът на Арина поиска полека мярка за неотклонение и каза, че жената е била лекувана в Литва от биполярно разстройство. От прокуратурата поискаха обвиняемата да бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни. Това беше мнението и на присъстващия в залата психиатър. Съдът реши жената да бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч. Арина също поиска да бъде лекувана в психиатрия. Допълни, че е останала без пари и без работа преди месеци, дори искала да се самоубие. Иранските въздушни удари са причинили много повече разрушения на американски военни обекти в Близкия изток, отколкото американските служители публично са признали. Това показва анализ на сателитни изображения на Вашингтон Пост. Документирани са 228 повредени структури и оборудване в 15 американски бази, от които 217 сгради и 11 военни актива. Мащабът на разрушенията е много по-голям от това, което САЩ публично са разкрили, уточни изданието. До момента Белият дом не е излязъл с коментар във връзка с констатациите. Повече от половината от щетите са нанесени в щаба на 5-ти флот в Бахрейн и 3 бази в Кувейт. Американски служител е заявил пред вестника, че тези места са били силно засегнати, вероятно защото са позволили атаки от своя територия. Ударите са унищожили противоракетните отбранителни системи Patriot в Бахрейн и Кувейт, сателитна чиния във военноморската поддръжка на Бахрейн и радарни системи ТАТ в Йордания и Обединените арабски емирства. Командно-контролен самолет е бил унищожен във военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия, след като многократно е бил разполаган на незащитена пътека за рулиране. Загубен е и танкер за зареждане с гориво. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: През нощта облачността ще се увеличи, след полунощ видимостта на много места ще намалее. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, но след обяд отново ще се увеличи. На места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Минимална температура за Добрич 10 градуса, максимална 23.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.
3: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа. Вие слушате вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.